Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.

Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

girdisi FM Vilniuje 101.5 FM dažniu. Ilsitės? Easy FM nori pailsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlėje savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

Žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika. Su Easy FM diena lengvesnė.

0: Easy FM programėlė atsinaujino. Nuo šiol čia tiesioginės laidų transliacijos, klausytojų dainų topai, laidos ir galimybė pasirinkti savo foną. Parsisiųskite, nes Easy FM dabar dar arčiau jūsų.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.
1: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.

0: nemiegantiems.
1: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

0: atostogaujate, Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Easy FM. Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.

0: life after all.
1: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.
2: Renkuosi knygą.
3: Eterija laida Renkuosi knygą, prie mikrofono esu aš, jos vedėja Jūratė Samušytė, sveiki. Stokholme esančioje Švedijos akademijos didžiojoje salėje mirtina tyla. Lygiai 13 valandą vietos laiku prasiveria duris, pro kurias įžengusi akademijos nuolatinė

0: tinė sekretorė Ingrid Kalberg paskelbė.
1: Nobel Prize in Literature 2026 is awarded to the Canadian author Anne Carson.
0: 2026 Nobelio literatūros premijos laureatė yra Kanados rašytoja, poetė, eseistė Anne Carson. 76 autorė garsėja savitų kūrybos stiliumi, kuriame susipina poezija ir proza, šiuolaikinė istorija ir antikiniai mitai. Ir neatsitiktinai, Carson yra ne tik eseistė, bet ir klasikinės literatūros tyrinėtoja, antikinės literatūros profesorė. Jos vizitinė kortelė tapo sugebėjimas sujungti akademinę erudiciją su giliais šiuolaikiniais žmogaus išgyvenimais, vienatvė, geismu, netektimi. Vienas žinomiausių jos kūrinių – 98-aisiais originalo kalba pasirodęs eiliuotas romanas Raudonos autobiografija. 2021-aisiais leidikla Rara šį kūrinį išleido lietuvių kalba. Tai romanas ir sykiu poema, netradicinis senovės graikų mito perkūrimas ir taip pat originali šiuolaikiška brendimo bei tapatybės paieškos istorija. Tai knyga apie spalvas, atstumus, laiką, apie niekaip neįveikiamą pleištą tarp vieno žmogaus ir kito, apie neįmanomą nusakyti vidinį pasaulį. Kartu Raudonos autobiografija – jaudinantis ir šmaikštus, intelektualus, nuoširdus, daugias sluoksnis ir radikaliai modernus kūrinys. Tačiau grįžkime prie Nobelio premijos. Šis prestižiškiausias literatūros apdovanojimas rašytojai skirtas už drąsę ir išradingą kūrybą, kuri, žaismingai plėtodama dialogą su klasikine tradicija, sukūrė naujas šiuolaikines literatūros formas. Priminsiu, kad pernai Nobelio literatūros premija atiteko vengrui Laslui Krasnahorkai už įtaigę ir vizionierišką kūrybą, kuri apokaliptinio teroro įkarštyje dar kartą patvirtino meno galią. Šiemet tarp galimų pretendentų laimėti šią premiją buvo minima Kinijos eksperimentinės literatūros korėja Cian Siue, taip pat Margaret Atwood, Knausgardas, Salmanas Ruždis ir be abejo nuolatinis pretendentas į Nobelį japonų rašytojas Harukis Murakami. Kaip renkamas vienos prestižiškiausių pasaulio literatūros premijų laureatas? Atranka prasideda prieš metus. Kandidatus premijai gauti gali siūlyti literatūros ir kalbotyros profesoriai, ankstesni premijos laureatai bei savo šalių literatūros bendruomenėms atstovaujančių rašytojų organizacijų vadovai. Įprastai sąraše atsiduria maždaug 200 rašytojų pavardžių. Pavasarį per kelis atrankos etapus sąrašas sutrumpinamas iki 5 pavardžių. Vasarą akademijos nariai skaito jų kūrinius ir diskutuoja, o galutinis sprendimas tradiciškai paskelbiamas spalio pradžioje. Įdomu tai, kad akademija neviešina, kokiais tiksliai kriterijais vadovaujasi rinkdama nugalėtoją. Nemažiau intriguoja ir faktas, kad šie sąrašai yra įslaptinami 50 metų. O juos atskleidus paaiškėja įdomių dalykų. Pavyzdžiui, Katalonijos rašytojas Angel Gimera buvo nominuotas net 17 kartų, kasmet nuo 1907 iki 23, tačiau premijos taip ir negavo. Įdomu tai, kad kai kurie rašytojai, kurie šiandien neabejotinai priskiriami prie literatūros milžinų, pavyzdžiui, Joyce'as ar Orwell'as, niekuomet nėra atsidūrę kandidatų į nominantų sąrašuose. Daugiausia Nobelio literatūros laureatų turi Prancūzija. Net 16. Tarp kitų pirmaujančių šalių taip pat rikiuojasi Jungtinės Amerikos valstijos, Jungtinė karalystė, Vokietija ir Švedija. Na, o šį kartą sveikinimai, Nobelio premijos medalis ir daugiau nei milijonas eurų keliauja į Kanados autorės Anės Carson rankas. Šiandien tiek, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.
2: Renkuosi knygą.
3: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Ryto espreso.
1: Labas ryto žinių radijo klausytojai, taip pat mums klausantys ir EZFM dažnius, su jumis sveikinuose aš, Rokas Simanavičius, prie pulto kolega Tomas Bareika. Startuoja dar viena, 42-oji jau šių metų savaitė, šiandien yra pirmadienis spalio 12-oji. Prašvis dar kiek vėliau, lyginant su ankstesnėmis spalio dienomis, maždaug prieš 20 minučių 8, temti pradės apie pusę 7 vakaro, nuo dienos ilgumas siekia mažiau nei 11 valandų. Šiandien kalendoriaus lapelėje prie spalio 12-osios pažymima, kad šiandien yra minima ispanų kalbos diena. Žinių radijo pirmoje rytinėje programos dalyje tradiciškai apžvelgsime įdomiausias temas iš pagrindinių šalies dienraščių bei naujienų portalų, o antroje laidos dalyje maždaug be 28 draugė su regitros paslaugų valdymo ir vystymo departamento direktoriumi Tautvydu Paliuliu kalbėsime apie pokyčius, kurie palies 10 000 vairuotojų jau greitai, mat prieš dešimtmetį išduotų seno tipo laminuotų vairuotojo pažymėjimų galiojimus baigėsi, tad apie pokyčius ir kaip jiems tinkamai pasiruošti, kalbėsime antroje laidos dalyje, bet 28-ą dar tradiciškai teirausime jūsų nuomonės vienu ar kitu aktualiu klausimu. Tad kviečiu dar vieną savaitę pradėti draugės su žinių radiju, o dabar pats metas pirmosioms ryto žinioms, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Eidamas 78-osius mirė buvęs laidų vedėjas žurnalistas Henrikas Vaitiekūnas, apie tai vėlų sekmadienio vakarą pranešė LRT. Didžiąją žurnalistinio kelio dalį jis dirbo Lietuvos televizijos panoramos redakcijoje reporterių bei žemės ūkio skyriaus vedėjo. Dirbdamas neakivaizdžiai studijavo, baigė 2 kursus bibliotekininkystės ir bibliografijos, 3 kursus teisės, taip pat 3 kursus lietuvių kalbos ir literatūros. Žurnalistas yra sukūręs per 10 autorinių laidų, žinomiausio Laisvės alėja, geriau nebūna, būna ir geriau, taip pat vedė televizijos žaidimą, kas laimės milijoną. Europos pareigūnų teigimu JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija grasina sustabdyti Ukrainos aprūpinimo ginklai sistemą, spausdama Kijevą nutraukti tolimojo nuotolio smūgius Rusijos energetikos infrastruktūrai. Apie tai rašo leidinys Financial Times. Savaitgalį iš JAV pareigūnų skambučių sulaukė arba apie juos informuoti pareigūnai teigė, kad JAV daro spaudimą Europos sostinėms ir Kijevui, siekdama sustabdyti atakas prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas. Baltieji rūmai atsisakė patvirtinti ar pakomentuoti šiuos skambučius. Kiek anksčiau JAV prezidentas Donaldas Trumpas nustebino Kijevą ir europiečius, kuriems jo administracija bandė daryti spaudimą, socialiniuose tinkluose paskelbęs, jog Ukraina ir Rusija susitarė dėl paliaubų, bei nutraukė vieną kitos energetikos infrastruktūros pulimą. Visose Vilniaus miesto ir rajono Panevėžio bei kai kurių mažesnių miestų pastatuose su neautomatizuotais šilumos punktais jungiamas šildymas. Jis taip pat bus jungtas Vilniaus rajono švietimo ir gydymo įstaigose bei daugiabučiuose, kurių šilumos punktai nėra modernizuoti. Šildymą jungia ir kitos šalies savivaldybės, tarp jų Kupiškio, Zarasų, Kėdainių rajonų bei Palangos. Pagal naują tvarką šildymo sezonas Lietuvos savivaldybėse prasidėjo spalio 1 dieną. Šilumą jau galėjo įsijungti visi daugiabučiai ir kiti pastatai, kuriuose įrengti automatizuoti punktai. Šiandien premjeras bei krašto apsaugos ministras dalyvaus Varšuvos saugumo forume. Susitikimuose daugiausiai dėmesio bus skiriama dvišaliams santykiams, oro gynybai, atsparumui hibridinėms grėsmėms, paramai Ukrainai, regioninėms energetikos ir susisiekimo projektams bei ES darbotvarkės aktualijoms prieš būsimą Lietuvos pirmininkavimą ES tarybai. Varšuvos saugumo forumas yra vienas svarbiausių Europoje tarptautinio saugumo ir gynybos politikos renginių. Tuo tarp užsienio reikalų ministras Liuksemburgė dalyvaus ES užsienio reikalų tarybos posėdėje, kuriame aptars Rusijos karą prieš Ukrainą bei intensyvėjančius hibridinius veiksmus prieš ES, taip pat padėti artimuosiuose rytuose. Posėdžio metu ministrai neformaliai pasikeis nuomonėmis su Ukrainos užsienio reikalų ministru, vėliau diskutuos apie bendrijos atsaką į Rusijos hibridinius veiksmus bei tolesnę paramą Ukrainai ir spaudimo Rusijai didinimą. Vizito metu Kęstutis Budrys pasirašys dvišalį susitarimą su Liuksemburgu dėl duomenų ir informacinių sistemų talpinimo. Prezidentas Gitanas Nausėda Kaune stebės Lietuvos kariuomenės ginkluotosios gynybos pratybas per kūno griausmas. Jų metu tikrinamos mobilizacinės procedūros, rezervo karių šaukimas, pasienio ruožų ir kritinės infrastruktūros apsauga. Mokymuose taip pat bus treniruojamas reaguoti į hibridinės bei kibernetinės grėsmes. Gynybos štabo viršininko kontradmirolo Giedriaus Premenecko teigimu, rugsėjo spalio mėnesiais įvairius Lietuvos kariuomenės vienetus bus pašaukta iki 1,5 tūkstančio aktyviojo kariuomenės personalo rezervo karių. Dar daugiau kaip 5 000 rezervo karių bus pasiekti ryšio priemonėmis, siekiant atnaujinti jų kontaktinius bei kitus reikalingus duomenis. Remontuojant Kleboniškio tiltą per Nerį ir Vieduką per Jonavos gatvę Kaune dėl sudėtingo eismo sąlygų eismas viena tilto pusė bus nukreipiamas apylanka. Via Lietuva pranešė, kad šiuo metu tvarkomas paskutinis ketvirtasis pietinis Alfonso Meškinio tiltas ir Viedukas per Jonavos gatvę kryptimi Vilnius Klaipėda kairėje kelio pusėje. Šiandien vietomis protarpiais lietus, vyraus nedidelis, galima perkūnija, vėjas pietvakarių vakarinėje šalies dalyje pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos.
0: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: reklama.
1: Įsisuk į įrankių mugę Senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Darbo dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių. Be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
3: Kitoks rytas.

0: Kel antigenas neturi jokios įtakos žmogaus sveikatai, tik jis 8 kartus silpnesnis už RHD antigeną. Pastarasis tarp visų antigenų yra stipriausio imunoginiškumo, tad sukelia stipriausias potransfuzines reakcijas. Kel antigenas nėra kažko ypatingas, jis tiesiog retas ir svarbus donuojant kraują, nes donoro ir recipiento kraujas turi būti suderintas, kad nekiltų atmetimo reakcija.
1: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: smaližiams Radio Razina.
1: 1986 metais ledo kruša iškritusi Bangladeše 92 žmonėms kainavo gyvybę. Juos užmušė krušos ledėkai, kurie krito į žemę 200 km per valandą greičiu. Sunkiausias pasvertas ledėkas svėrė daugiau nei kilogramą.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Polineziečių gentis, kuri sudaro apie 15% Naujosios Zelandijos populiacijos, yra vadinama maoriais. Jie į Naująją Zelandiją atvyko maždaug 14 amžiuje. Viena žymiausių ir iki šiol išlikusių maorių tradicijų – vyrų šokis haka. Jį vyrai atlikdavo ruošdamiesi į karą. Energingi rankų judesiai, mušimas savo į krūtinę, garsus tripimas kojomis bei niršusi veido išaiška pakelia energiją ir baugina priešus. Kita vertus, tokiu šokiu maoriai pasitinka ir svečius bei švenčia pergalės. Šiais laikais Nacionalinėje Zelandijos regbio rinktinė haka šokiu pradeda kiekvienas varžybas. Haka prieš varžybas atlieka ir kitos rinktinės, pavyzdžiui, krepšinio.
2: Su Easy FM diena lengvesnė. Don't you know that it's...

0: ryto espreso.
1: Tęsime ryto espreso laidą, o jos antrą dalį pradedame draugė su naujausiomis žiniomis, kuris rengiame pagal naujienų agentūrų BNS Eltos bei žinių radio informaciją. Po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas dar kartą paragino pašalinti Ukrainos prezidentą iš pareigų, aukščiausia Europos lyderiai išreiškė palaikymą Volodymyrui Zelenskijui. Reikalavimai pašalinti Zelenskį iš prezidento pareigų pasigirdo vėl paaštrėjus jo santykiams su Respublikonu. Donaldas Trumpas pareiškė, kad Zelenskis nekartą turėjo galimybę užbaigti karą Ukrainoje, tačiau nusprendė to nedaryti. Pats Zelenskis prieš tai griežtai sukritikavo JAV ir Rusijos susitarimą panaikinti sankcijas rusiško dyzelino pardavimui, pavadindamas į investiciją į karą, kurį reikia užbaigti, o ne pratesti. Tuo tarpu Europos pareigūnų teigimu JAV prezidento administracija grasina sustabdyti Ukrainos aprūpinimo ginklai sistemą, taip spausdama Kijevą nutraukti tolimojo nuotolio smūgius Rusijos energetikos infrastruktūrai. Apie tai rašo leidinys Financial Times. Baltieji rūmai kol kas atsisakė patvirtinti ar pakomentuoti šiuos skambučius. Sekmadienio vakarą dėl artėjančių Ukrainos dronų 4 Maskvos oro uostuose laikinai sustabdyti skrydžiai, pranešė Rusijos valstybinė naujienų agentūra TAS. Per tą laiką mažiausiai 25 atvykstantys lėktuvai buvo nukreipti į kitus oro uostus. Pasak TAS, vėlai vakare visus oro uostuose pavojų signalas buvo atšauktas. Maskvos mero Sergejaus Sobianino teigimu, prieš pasiekiant Rusijos sostinės ribas buvo numušti mažiausiai 23 linkijos skridę Ukrainos dronai. Visgi jis patikslino, ar dronams pavyko prasiveržti pro oro gynybą ir ar buvo padaryta kokios nors žalos. Didėjant susirūpinimui dėl Maskvos keliamos grėsmės, vyriausiasis NATO karinis vadas turėtų perspėti Rusiją apie alijanso pajėgumą atremti bet kokį išpuolį. NATO pareigūnų teigimu, alijanso vyriausiasis sąjungininkų pajėgų Europoje vadas, JAV generolas Aleksusas Grinkevičius, saugumo konferencijoje Varšuvoje išsamiau pristatys savo pergalės teoriją, kaip atremti galimą išpuolį. Šiuo aukščiausio karinio vado pasisakymu NATO siekia pasiųsti žinę Maskvai, kad ši nutrauktų vakarų pareigūnų teigimu vykdoma hibridinė diversijų ir kišimuose kampanija prieš Ukrainos rėmėjus kare su Rusija. Pastaraisiais mėnesiais po didelio atgarsio sulaukusių incidentų, skaitant Vokietijos oro uoste aptiktą sprogmenų prikrautą droną, sustiprėjo nuogąstavimai, kad Kremliaus veiksmai darosi intensyvesni. Be kito ko, Varšuvos saugumo forume bus pristatytas Rusijos kovinės dronas Shahed bei iš numuštų Rusijos dronų išimti vakarų gamybos mikroelektronikos komponentai, pranešė renginį organizuojantį nepriklausomą kovos su korupcija komisiją. Organizatorių teigimu paroda siekiama tarptautinį auditoriją pateikti konkrečių įrodymų, kaip JAV, Europoje ir Azijoje pagamintos technologijos bei elektronikos komponentai patenka į Rusijos ginkluotę ir yra naudojami atakoms prieš Ukrainą. Šioje konferencijoje taip pat dalyvaus ir Lietuvos premjeras bei krašto apsaugos ministras. Prezidentas Gitanas Nausėda Kaune stebės Lietuvos kariuomenės ginkluotosios gynybos pratybas per kūno griausmas. Jų metu tikrinamos mobilizacinės procedūros, rezervo karių šaukimas, pasienio ruožų ir kritinės infrastruktūros apsauga. Mokymuose taip pat bus treniruojamas ir reaguoti į hibridinės bei kibernetinės grėsmes. Gynybos štabo viršininko kontradmirolo Giedriaus Premenecko teigimu, rugsėjo ir spalio mėnesiais įvairius Lietuvos kariuomenės vienetus bus pašaukta iki 1,5 tūkstančio aktyviojo kariuomenės personalo rezervo karių. Dar daugiau kaip 5 000 rezervo karių bus pasiekti ryšio priemonėmis, siekiant atnaujinti jų kontaktinius bei kitus reikalingus duomenis. Šiandien vietomis protarpiais lietus, vyraus nedidelis, galima perkūnija, vėjas pietvakarių vakarinėje šalies dalyje pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos.
0: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

0: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Kitoks ryt.

0: reklama.
1: Įsisuk į įrankių mugę senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis.
2: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
3: Aš čia ir klausau tavęs. Pasikalbam.
4: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
1: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta EasyFM.lt
5: Smaližiams radio Razina.
6: Psichologai atrado, kad malonus bendravimo tonas šuniukus veikia taip, kaip ir mažus vaikus. Eksperimento metu įrodyta, kad mažas šunelis, kviečiamas maloniu, aukštesnio tono balsu, greičiau pradeda klausyti ir suprasti šeimininką. Mokslininkai negali tiksliai pasakyti, kodėl taip yra, tačiau spėjama, kad ir šunims lengviau mokytis žmonių kalbą, kai šnekama ypatingu tonu. Įdomu tai, kad suaugusio šuns griežto ir malonaus bendravimo kaitaliojimas visiškai nepaveikė.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

Smaližiams Radio Razina. Eifelio bokšto viršuje yra butas su virtuve, dviem miegamaisiais, sanitariniu mazgu ir aišku nuostabiu vaizdu pro langus. Tiesa, nuo pat Eifelio bokšto pastatymo 1887 metais apartamentais naudojosi tik vienas žmogus, pats Gustavas Eifelis. Čia jis ilsėdavosi ir priminėdavo svečius. Kartą šiuose apartamentuose Eifelis ilgai kalbėjosi su amerikiečių išradėju ir verslininku Tomu Edisonu. Šiuo metu Eifelio bute veikia muziejus, kuriame šių dviejų garsių vyrų vaškinės skulptūros sustingusios įnirtingos diskusijos pozomis.

0: žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Kitoks ir

0: smaližiams Radio Razina.
1: Prezidento Algirdo Brazausko inauguracijos metu jam buvo neleista eiti per pagrindinius arkikatedros vartus. Jam kelią pastojo mėgstosios beretės. Dešinieji protestuotojai išreiškė nepasitenkinimą, kad į šventovę inauguracijos eina anksčiau pavyzdingas komunistas. Monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas tuomet dar išrinktą į prezidentą į arkikatedrą turėjo vesti pro šoninės duris. Vėliau Brazauskas keliavo į Seimą. Tuo metu prezidentas dar nedirbo prezidentūroje. Šalies vadovas tais laikais rezidavo Seime. Įdomu tai, kad po maždaug 17 metų Brazauskui mirus, mišios už jį aukotos katedroje, bet karsto į šventovę įnešti

0: ryto espreso.
1: Metas naujausiam žiniams per žinių radiją, kuris rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. 7 demokratų respublikonų senatoriai išplatino pareiškimą, kuriame suabejojo prezidento Donaldo Trumpo susitarimo teisėtumu leisti rusiško dyzelino eksportą, nepaisant JAV draudimo galiojančio nuo Maskvos invazijos į Ukrainą pradžios. Praėjusią savaitę respublikonas paskelbė apie susitarimą su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu patiekti didžiulį dyzelino kiekį mainais į laikiną JAV sankcijų sušvelninimą. Šis susitarimas sulaukė griežtos Ukrainos, ES bei kelių amerikiečių įstatymų leidėjų reakcijos. Po to, kai JAV lyderis Donaldas Trumpas dar kartą paragino pašalinti Ukrainos prezidentą iš pareigų, aukščiausia Europos lyderiai išreiškė palaikymą Volodymyrui Zelenskijui. Reikalavimai pašalinti Zelenskį iš prezidento pareigų pasigirdo vėl paaštrėjusio santykiams su respublikonu. Donaldas Trumpas pareiškė, kad Zelenskis nekartą turėjo galimybę užbaigti karą Ukrainoje, tačiau nusprendė to nedaryti. Pats Zelenskis prieš tai griežtai sukritikavo JAV ir Rusijos susitarimą panaikinti sankcijas rusiško dyzelino pardavimui, pavadindamas jį investiciją į karą, kurį reikia užbaigti, o ne pratesti. Sekmadienio vakarą dėl artėjančių Ukrainos dronų 4 Maskvos oro uostuose laikinai sustabdyti skrydžiai. Per tą laiką mažiausiai 25 atvykstantys lėktuvai buvo nukreipti į kitus oro uostus. Maskvos mero Sergejaus Sobjanino teigimu prieš pasiekiant Rusijos sostinės ribas buvo numušti mažiausiai 23 linkios skridę Ukrainos dronai. Visgi jis nepatikslino, ar dronams pavyko prasiveržti pro oro gynybą ir ar buvo padaryta kokios nors žalos. Didėjant susirūpinimui dėl Maskvos keliamos grėsmės, vyriausiasis NATO karinis vadas turėtų perspėti Rusiją apie alijanso pajėgumą atremti bet kokį išpuolį. NATO pareigūnų teigimu, alijanso vyriausias sąjungininkų pajėgų Europoje vadas JAV generolas Aleksusas Grinkevičius saugumo konferencijoje Varšuvoje išsamiau pristatys savo pergalės teoriją, kaip atremti galimą išpuolį. Šio aukščiausio karinio vado pasisakymu NATO siekia pasiųsti žinę Maskvai, kad ši nutrauktų vakarų pareigūnų teigimu vykdoma hibridinė diversijų ir kišimosi kampanija prieš Ukrainos rėmėjus kare su Rusija. Pastaraisiais mėnesiais po didelio atgarsio sulaukusių incidentų, įskaitant Vokietijos oro uoste aptiktą sprogmenų prikrautą droną, sustiprėjo nuogąstavimai, kad Kremliaus veiksmai darosi intensyvesni. Šiandien visuose Vilniaus miesto rajono Panevėžio bei kai kurių mažesnių miestų pastatuose su neautomatizuotais šilumos punktais įjungiamas šildymas. Jis taip pat bus įjungtas Vilniaus rajono švietimo ir gydymo įstaigose bei daugiabučiuose, kurių šilumos punktai nėra modernizuoti. Šildymą jungia ir kitos šalies savivaldybės, tarp jų Kupiškio, Zarasų, Kėdainių rajonų bei rajono bei Palangos. Pagal naują tvarką šildymo sezonas Lietuvos savivaldybėse prasidėjo spalio 1 dieną. Šilumą jau galėjo įjungti visi daugiabučiai ir kiti pastatai, kuriuose įrengti automatizuoti punktai. Vilniaus rajono savivaldybės taryba trečią kartą svarstys siūlymą pervadinti už nepilnamečių seksualinį išnaudojimą bausto lenkų dvasininko Henriko Gulbinovičiaus vardo gatves. Praėjusį kartą numatytas tarybos posėdis neįvyko nesurinkus kvorumoj. Jame nedalyvavo visa Lietuvos lenkų rinkimų akcijos Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė antrus metus iš eilės išrinkta įtakingiausia Lietuvos valstybės tarnautoja, tai rodo šiandien naujienų portalo Delfi skelbiami apklausos rezultatai. Elito apklausoje Grunskienė surinko daugiau nei 60% visų respondentų balsų. Antroje vietoje įtakingiausių tarnautojų sąraše atsidūrė specialiųjų tyrimų tarnybos vadovas Linas Pernavas, trečioje Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Šiandien vietomis protarpiais lietus, vyraus nedidelis, galima perkūnija, vėjas pietvakarių, vakarinėje šalies dalyje pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos.
2: Čia Easy FM.

0: Reklama.
1: Įsisuk į įrankių mugę senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis.
2: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
3: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos Hokaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
4: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
1: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Nėra tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
5: Kitoks ryšys.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Anksčiau drabužių žmonės surišdavo raišteliais, vėliau susekdavo sagomis, o šiandien drabužių dizaino neįsivaizduojame be užtrauktuko. Šiuolaikinį užtrauktuką išrado švedų kilmės amerikiečių elektrikas inžinierius Gideonas Sundbachas 1917 metais. Šiuo metu daugiausia užtrauktukų pagamina japonų firma YKK, užimanti apie 45% visos užtrauktukų rinkos.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Dievo motinos katedros aikštėje padidėja švino kiekis. Paryžiečiai kurį laiką negalėjo ir dar galbūt negalės lankytis gaisro nuniokotos Dievo motinos katedros aikštėje, nes ji buvo uždaryta dėl švino dalelių pertekliaus. Užterštumas švinu padidėjo po to, kai 2019 metų balandį joje įsiliepsnojo gaisras. Sveikatos apsaugos institucijos Paryžiuje nuolat stebi švino koncentraciją dėl to, kad šis užterštumas kelia nerimą. Jo padaugėjo todėl, kad gaisras apėmė būtent tas katedros dalis, kuriuose buvo daug švino.
2: Čia Easy FM.

0: Lietuvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Dėl klimato kaitos Arktyje padaugėjo žaibų. Dažnesni žaibai Arkčiai būdingi maždaug dešimtmetį. Būtent tiek laiko, kiek pastebėti ir ryškesni klimato šiltėjimo pokyčiai. Teritorijoje virš Aliaskos žaibų per šį laiką padaugėjo maždaug 6 kartais. 2010 metais jų iš viso buvo fiksuota apie 35 tūkstančius, o 2020-aisiais 240 tūkstančių. Mokslininkai teigia, kad šiltesnis klimatas maitina perkūnijos susidarymą.

0: Amerikos senatoriai teigia, kad Donaldo Trumpo dyzelino susitarimas su Rusija yra neteisėtas. Europos lyderiai išreiškė palaikymą Ukrainos prezidentui. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Čia Jūratė Doveikienė. 7 abiejų partijų senatoriai paskelbė pareiškimą, kuriame išreiškė abejones dėl prezidento Donaldo Trumpo susitarimo leisti eksportuoti rusišką dyzeliną, nepaisant Jungtinių valstijų draudimo galiojančio nuo Maskvos invazijos į Ukrainą pradžios. Senatoriai pasmerkė sprendimą suteikti Putinui finansinį gelbėjimo ratą, kol Rusija ir toliau žudo Ukrainos civilius, bei paragino Trumpo administraciją nedelsiant pakeisti savo poziciją. Prezidentui Donaldui Trumpui paskelbus apie Rusijos ir Ukrainos energetinės paliaubas, šiandien daugumoje akcijų rinkų fiksuotas augimas, o naftos kainos smuko. Abiejų pagrindinių naftos rūšių kainos sumažėjo daugiau nei 1%. Tačiau Trumpo pareiškimas Kijeve sukėlė nuostabą. Ukraina taip pat pranešė, kad Maskva smogė keliom šalies elektrinėms. Rusija nepatvirtino, kad būtų sutikusi su paliaubomis. Prezidentui Donaldui Trumpui paraginus pašalinti Ukrainos prezidentą iš pareigų, aukščiausi Europos lyderiai išreiškė palaikymą Volodymyrui Zelenskiui. Reikalavimai pašalinti Zelenskį pasigirdo vėl paaštrėjus jo santykiams su Trumpu. Zelenskis griežtai sukritikavo Trumpo sprendimą panaikinti sankcijas rusiško dyzelino pardavimui, pavadindamas jį investicija į karą. Varšuvoje prasideda kasmetinis saugumo forumas. Tai vienas svarbiausių Europoje tarptautinių saugumo ir gynybos politikos renginių. Forume be kita ko bus pristatytas Rusijos kovinis dronas Šahed ir iš numuštų rusų dronų išimti vakarų gamybos mikroelektronikos komponentai. Parodos organizatorių teigimu, tarptautiniai auditorijai siekiama pateikti konkrečių įrodymų, kaip vakarietiškos technologijos patenka į Rusijos ginkluotę ir yra naudojamos atakoms prieš Ukrainą. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė antrus metus iš eilės išrinkta įtakingiausia valstybės tarnautoja. Tai rodo portalo Delfi užsakymo atlikta apklausa. Antroje vietoje specialiųjų tyrimų tarnybos vadovas Linas Pernavas, trečias kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Toliau sąraše rikiuojasi valstybės saugumo departamento vadovas Remigijus Bridikis, Konstitucinio teismo pirmininkas Tomas Davulis. Į dešimtuką pateko trys prezidento patarėjai – Deividas Matulionis, Asta Skaisgirytė ir Frederikas Jansonas. Taip pat Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus ir valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė. Šiandien įjungiamas šildymas visuose Vilniaus miesto ir rajono Panevėžio bei kai kurių mažesnių miestų pastatuose, kurių šilumos punktai nemodernizuoti. Tokių pastatų sostinė yra per 550. Panevėžio savivaldybė pranešė, kad šiluma nuo šios dienos bus tiekiama miesto biudžetinėms įstaigoms, įmonėms, organizacijoms ir kitiems šilumos vartotojams. Šildymas taip pat bus įjungtas Vilniaus rajono švietimo ir gydymo įstaigose bei daugiabučiuose.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
0: Šiandien vietomis protarpiais numatomas lietus, vyraus nedidelis, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarinėme šalies pakraštyje perinantis į vakarų šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 10-15 laipsnių šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių
3: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
4: Letters on a coffee table, waiting on the morning.
5: morning light.

0: FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.
1: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.

0: Kitoks rytas. Easy FM. Gyvenk be įtampos.
1: Renkuosi knygą.
2: Eterija laida Renkuosi knygą, prie mikrofono esu aš jos vedėja Jūratė Samušytė, sveiki. Stokholme esančioje Švedijos akademijos didžiojoje salėje mirtina tyla. Lygiai 13 valandą vietos laiku prasiveria duris, pro kurias įžengusi akademijos nuolatinė sekretorė Ingrid Kalberg paskelbė.
3: The Nobel Prize in Literature 2026 is awarded to the Canadian author Anne Carson.
2: 2026 Nobelio literatūros premijos laureatė yra Kanados rašytoja, poetė, eseistė Anne Carson. 76 autorė garsėja savitų kūrybos stiliumi, kuriame susipina poezija ir proza, šiuolaikinė istorija ir antikiniai mitai. Ir neatsitiktinai, Carson yra ne tik eseistė, bet ir klasikinės literatūros tyrinėtoja, antikinės literatūros profesorė. Jos vizitinė kortele tapo sugebėjimas sujungti akademinę erudiciją su giliais šiuolaikiniais žmogaus išgyvenimais, vienatvė, geismu, netektimi. Vienas žinomiausių jos kūrinių – 98-aisiais originalo kalba pasirodęs eiliuotas romanas Raudonos autobiografija. 2021-aisiais leidikla Rara šį kūrinį išleido lietuvių kalba. Tai romanas ir sykių poema, netradicinis senovės graikų mito perkūrimas ir taip pat originali šiuolaikiška brendimo bei tapatybės paieškos istorija. Tai knyga apie spalvas, atstumus, laiką, apie niekaip neįveikiamą pleištą tarp vieno žmogaus ir kito, apie neįmanomą nusakyti vidinį pasaulį. Kartu Raudonos autobiografija, jaudinantis ir šmaikštus, intelektualus, nuoširdus, daugias sluoksnis ir radikaliai modernus kūrinys. Tačiau grįžkime prie Nobelio premijos. Šis prestižiškiausias literatūros apdovanojimas rašytojai skirtas už drąsę ir išradingą kūrybą, kuri, žaismingai plėtodama dialogą su klasikine tradicija, sukūrė naujas šiuolaikines literatūros formas. Priminsiu, kad pernai Nobelio literatūros premija atiteko vengrui Laslui Krasnahorkai už įtaigę ir vizionierišką kūrybą, kuri apokaliptinio teroro įkarštie dar kartą patvirtino meno galę. Šiemet tarp galimų pretendentų laimėti šią premiją buvo minima Kinijos eksperimentinės literatūros korėja Ciansiuje, taip pat Margaret Atwood, Knausgardas, Salmanas Ruždis ir be abejo nuolatinis pretendentas į Nobelį japonų rašytojas Harukis Murakami. Kaip renkamas vienos prestižiškiausių pasaulio literatūros premijų laureatas? Atranka prasideda prieš metus. Kandidatus premijai gauti gali siūlyti literatūros ir kalbotyros profesoriai, ankstesni premijos laureatai bei savo šalių literatūros bendruomenėms atstovaujančių rašytojų organizacijų vadovai. Įprastai sąraše atsiduria maždaug 200 rašytojų pavardžių. Pavasarį per kelis atrankos etapus sąrašas sutrumpinamas iki 5 pavardžių. Vasarą akademijos nariai skaito jų kūrinius ir diskutuoja, o galutinis sprendimas tradiciškai paskelbiamas spalio pradžioje. Įdomu tai, kad akademija neviešina, kokiais tiksliai kriterijais vadovaujasi rinkdama nugalėtoją. Nemažiau intriguoja ir faktas, kad šie sąrašai yra įslaptinami 50 metų. O juos atskleidus paaiškėjo įdomių dalykų. Pavyzdžiui, Katalonijos rašytojas Angel Gimera buvo nominuotas net 17 kartų, kasmet nuo 1907 iki 23, tačiau premijos taip ir negavo. Įdomu tai, kad kai kurie rašytojai, kurie šiandien neabejotinai priskiriami prie literatūros milžinų, pavyzdžiui, Joyce'as ar Orwell'as, niekuomet nėra atsidūrę kandidatų į nominantų sąrašuose. Daugiausia Nobelio literatūros laureatų turi Prancūzija. Net 16. Tarp kitų pirmaujančių šalių taip pat rikiuojasi Jungtinės Amerikos valstijos, Jungtinė karalystė, Vokietija ir Švedija. Na, o šį kart sveikinimai, Nobelio premijos medalis ir daugiau nei milijonas eurų keliauja į Kanados autorės Anės Carson rankas. Šiandien tiek, aš Jūratė Samušytė su jumis jau atsisveikinu. Iki.
0: Reklama.
4: Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomųjų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija. Platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
1: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
5: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos, Hokaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslų ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
6: Mažiname kainas, nestandartus. Šypsenos akademijoje danties implantacija viskas įskaičiuota tik nuo 544 eurų. Mokėkite dalimis be pabrangimo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
7: Įsisuk įrankių mugė senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
8: Renkuosi knygą.
9: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių. Oh, cigarettes on the speaker saying don't you want from me.

0: Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlėje savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Easy FM. Gyventi be įtampos.

0: padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Kitoks rytas. Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.
1: Emociškai stiprus.
2: Laida Emociškai stiprus remia Medijų remimo fondas.
3: Grįžtame po pertraukos, ekonominiai pietus, laida vedu aš, Marius Dubnikovas ir kartu su manim Tautvydas Marčiulaitis, Milvas fondų valdytojas, kalbamės apie skolos pinigus, vieną didžiausią kapitalo rinkos dalį, kuri berods turbūt yra antra po nekilnojamo turto, tai paskui tik tai seka visos kitos. Bet pakalbėkime apie aktualias temas. Tautvydai, šiandien skolintumėsi nekilnojamui turtui pirkti?
4: Taip, man ateina tas paskutinis dešimtmetis, turbūt, kai galiu ilgam skolintis. Tai vat reikia...
3: Kada jisai yra? Kada tas paskutinis dešimtmetis? Nes...
4: Nu, aš taip skaičiuoju, kokiu 45 metų, kur tu gali dar skolintis ilgam laikui, tai kur dar 30 metų paskola, žinai, dar priimtinai ir bankui ir tau. O po to jau kažkaip, man atrodo, nuo kokių 40-45 bankas gali pradėti klausinėti, ar tikrai tau 30 metų paskola dar tinkama. Tai aš dėl to dar skolinčiaus, bet čia labai asmeninis sprendimas, nepriklausomas nuo rinkos sąlygų.
3: Asmeniškai klausim, dėl to, kad na, patarimai iš savo patirties yra geriausi. Klausimas tada sekantis iš karto dažnai būna. Fiksuota ar kintama palūkanų?
4: Aš visą tik kintama, aš esu rinkų žmogus, aš visą gyvenimą praleidau finansų rinkose. Aš jomis pasitikiu, aš jas myliu, jos mane myliu, tai mes labai gerai sutarėm ir aš dėl to įmu kintamas palūkanas ir esu visiškai visuomet priklausomas nuo rinkų ir niekad nefiksuoju, nebandau nuspėti, nebandau gauti, nebandau būti gudresnis, tiesiog gyvenu su rinka.
3: Grįžkime prie tų pačių paskolų. Jeigu iki 45 metų dar galima ilgalaikius santykius su paskola ir banku užmėgsti, tai... teko dalyvauti keliose diskusijose, kur, na, iš tikrųjų, įdomiais kampais pasisuka diskusija apie tai, kad jaunas žmogus pradeda dirbti. Verta jam dalyvauti paskolų rinkoje ir, pavyzdžiui, tą patį nekilnojamą turtą, kaip įmanoma anksčiau nusipirkti, negu galbūt vėliau palaukti, kai yra kažkokie pinigų srautai?
4: Aš sakyčiau, kad taip, bet mano rizikos apetitas yra neproporcingai didelis palyginus.
0: Čia EasyFM.

0: ES diplomatijos vadovė neskuba sveikinti energetinių paliaubų Ukrainoje. Telia Lietuva planuoja atleisti 10 darbuotojų. Maisto bankui gyventojai paukojo produktų už beveik 500 000 eurų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. ES diplomatijos vadovė Kaja Kalas pareiškė, kad blokas pasveikins Ukrainos ir Rusijos susitarimą nesmugiuoti į energetikos infrastruktūrą, kai jo bus laikomasi. Prezidentas Donaldas Trumpas vakar pareiškė, kad Rusija ir Ukraina susitarė sustabdyti smūgius viena kitos energetikos infrastruktūrai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis netruko pareikšti, kad jam tai yra naujiena, o Maskva kol kas nepateikė jokios reakcijos. Prezidentui Donaldui Trumpui paraginus pašalinti Ukrainos prezidentą iš pareigų, aukščiausi Europos lyderiai išreiškė palaikymą Volodymyrui Zelenskiui. Reikalavimai pašalinti Zelenskį pasigirdo vėl paaštrėjus jo santykiams su Trumpu. Šis pareiškė, kad Zelenskis nekarta turėjo galimybę užbaigti karą Ukrainoje, tačiau nusprendė to nedaryti. Zelenskis prieš tai griežtai sukritikavo Jungtinių valstijų ir Rusijos susitarimą panaikinti sankcijas rusiško dyzelino pardavimui, pavadindamas jį investicija į karą, kurį reikia užbaigti, o ne pratesti. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė antrus metus iš eilės išrinkta įtakingiausia valstybės tarnautoja. Tai rodo portalo Delfi užsakymo atlikta apklausa. Antroje vietoje specialiųjų tyrimų tarnybos vadovas Linas Pernavas, trečioje kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Toliau sąraše rikiuojasi valstybės saugumo departamento vadovas Remigijus Bridikis, Konstitucinio teismo pirmininkas Tomas Davulis. Į dešimtuką pateko trys prezidento patarėjai – Deividas Matulionis, Asta Skaisgirytė ir Frederikas Jansonas. Taip pat Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus ir valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė. Bendrovė Telia Lietuva nuo gruodžio planuoja atleisti apie 85 darbuotojus iš visų padalinių. Bendrovė taip pat kurs 12 naujų pozicijų. Į jas pirmumo teisę galės pretenduoti jos darbuotojai. Pasak bendrovė, Švedijos įmonių grupė Šiaurės ir Baltijos šalyse paprastina valdymą, mažina sąnaudas ir siekia didesnio pelningumo. Visose šalyse planuojama atleisti apie 900 darbuotojų. Savaitgalį Lietuvoje vykusios maisto banko akcijos metu gyventojų paukojo produktų už daugiau kaip 450 tūkstančių eurų. Kaip pranešė organizacija, tai geriausias rudens akcijos rezultatas per 6 metus. Organizacijos teigimu žmonės išgirdo prašymą aukoti daugiau mėsos ir žuvies konservų bei aliejaus. Šie produktai pateko tarp 5 dažniausiai aukotų maisto produktų kategorijų. Daugiausiai gyventojai paukojo makaronų ir kruopų. Savaitgalį ugniagesiai daugiau kaip 100 kartų vyko šalinti nuvirtusių medžių. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas pranešė, kad daugiausiai medžiai virto ant važiuojamosios kelio dalies, bet buvo atvejų, kai virto ant automobilių. Maždaug pusė išvažiavimų fiksuoti pajūryje.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
0: Šiandien vietomis protarpiais numatomas lietus, vyraus nedidelis, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių vakariniame šalies pakraštyje perinantis į vakarų šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 10-15 laipsnių šilumos.
2: Easy FM Šiauliuose. 96,1 FM dažnių.

0: reklama.
1: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos, Hokaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
2: Įsisuk įrankių mugė senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis.
3: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
2: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
1: Darbo dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
4: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Prancūzų tenisininkė Suzana Langlen buvo be bejonės viena ryškiausių moterų Europoje 20 amžiaus pirmojoje pusėje. Ji iškovojo 31 čempionės titulą tarp 1914 ir 1926 metų. Tapo pirmąją moterimi teniso įžymybę ir viena pirmųjų moterų, kurią pelnytai galima vadinti sporto žvaigžde. Prancūzų žiniasklaida ją praminė deive. 1919 metais Suzana Langlen sukėlė tikrą šoką Vimbldono čempionate. Ne tik todėl, kad nugalėjo 7 kart čempionę Anglę Dorotėją Douglas Chambers, bet ir savo iššaukiančią aprangą ir elgesiu. Prancūzė pasirodė korte su neįtikėtinai atvira ir trumpa tiems laikams suknele, be rankovių ir vos dengiančia kelius, kai tuo tarpu kitos sportininkės dėvėjo ilgą visą kūną dengiantį apdarą. Be to, per pertraukėles Langlen siurbčiojo brandy. Tais laikais tai buvo įžūlu, nes rodė moters emancipaciją, o šiandien būtų tiesiog neįsivaizduojama.
2: Čia Easy FM.

Easy FM programėlė atsinaujino. Nuo šiol čia tiesioginės laidų transliacijos, klausytojų dainų topai, laidos ir galimybė pasirinkti savo foną. Parsisiųskite, nes Easy FM dabar dar arčiau jūsų.

0: galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Pirmasis už vairavimą neblaiviam viršijus 1,5 promilės ribą Lietuvoje nuteistas vairuotojas yra Grigorijus Dauda. Neblaivus už vairo jis buvo pagautas 2017 sausio 2 dieną Nemenčinės ir Saulėtekio gatvių sankryžoje. Vyras neneigė vartojęs alkoholį, o policijos pareigūnų alkoholio matokliu jam nustatytas sunkus 2,58 promilės girtumas. Vyras norėjo išvengti teistumo ir pageidavo būti perduotas laiduoti žmonai. Tačiau teismas konstatavo, kad nors jie kartu veda bendrą ūkį, tačiau sutuoktinė Daudos nuo nusikaltimo padarimo nesulaikė. Teisėjų kolegijos nuomonė nėra pakankamo pagrindo manyti, kad perdavus jį žmonos atsakomybei, ji jam turės tokią įtaką, kad pastarasis daugiau nebenusikals. Teismas tada priėmė sprendimą valstybės nuosavybėn konfiskuoti šeimos automobilį Renault Megane, skyrė vyrui 1883 eurų baudą. Teisė vairuoti iš Vilniečio buvo atimta 2 metams.

0: žinios.
1: NATO karinis vadas ketina perspėti Rusiją dėl galimo išpolio prieš aljansą. Jungtinės valstijos grasina neteikti Ukrainai žvalgybos duomenų ir ginklų, jeigu ši puls rusų naftos gamyklas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Didėjant susirūpinimui dėl Maskvos keliamos grėsmės, vyriausiasis NATO karinis vadas ketina perspėti Rusiją apie aljanso pasirengimą atremti bet kokį išpolį. Pajėgų Europoje vadas Aleksusas Grinkevičas saugumo konferencijoje Varšuvoje išsamiau pristatys pergalės teoriją, kaip atremti galimą išpolį. Šio žingsnio aukščiausiasis karinis vadas imasi NATO siekiant pasiūsti Maskvai signalą nutraukti tai, ką vakarų pareigūnai vadina hibridinę sabotažo ir kišimosi kampaniją prieš Ukrainos rėmėjus kare su Rusija. Prezidento Donaldo Trumpo administracija perspėjo Ukrainą ir sąjungininkės Europoje, kad Vašingtonas gali nutraukti dalymąsi žvalgybos duomenimis ir neleisti Europos šalims pirkti amerikietiškų ginklų Ukrainai, jeigu Kijevas nenutrauks smūgių Rusijos energetikos objektams, pranešė CNN. Valstybės departamento ir Pentagono perspėjimai savaitgalį buvo perduoti Ukrainos ir Europos pareigūnams. Su Ukrainos vadais tiesiogiai susisiekė ir amerikiečių kariuomenės atstovai. Jeigu šie grasinimai būtų įgyvendinti, tai iš karto paveiktų Ukrainos gynybinius pajėgumus. Nuo Liepos vyriausybė vadovaujantis Mindaugas Sinkevičius kol kas nebuvo sušaukęs nė vieno nacionalinio saugumo komisijos posėdžio. Pasak jo patarėjo Gedo Saligos, premjeras atitinkamus klausimus su atsakingomis tarnybomis bei ministrais aptarinėja reguliariai. Vis dėlto patarėjo teigimu, prireikus šiomis temomis galėtų būti diskutuojama ir nacionalinio saugumo komisijos formatu. Pastarąjį kartą toks posėdis vyko gegužės mėnesį. Jį tada sušaukė tuometė premjerė Inga Ruginienė. Komisija posėdžiavo po to, kai Utenos rajone lauke rastas nukritęs ir sudužęs ukrainietiškas dronas. Prokuratūrai pareiškus įtarimus Lietuvos musulmonų sunitų dvasinio centro muftijui Romui Jakubauskui dėl prekybos žmonėmis, pastarasis kaltės nepripažįsta ir teigia, kad viešojoje erdvėje dirbtinai kurstoma įtampa dėl musulmonų. Portalui TV3 Jakubauskas sakė manantis, kad tokiu būdu sąmoningai kurstoma įtampa ir visuomenėje formuojamas neigiamas musulmonų įvaizdis. Komentuodamas filipiniečių įdarbinimą Lietuvoje, Jakubauskas tvirtino, kad darbuotojų paieška rūpinosi Filipinuose veikianti įdarbinimo agentūra. Pasakiau, darbuotojams ši agentūra žadėdavo darbo sąlygas, dėl kurių vėliau nepavykdavo susitarti su Lietuvos darbdaviais. Portalui TV3 muftijus taip pat pažymėjo, kad po atrankos kiekvienas kandidatas turėjo nuotolinį vaizdo interviu su migracijos tarnybos pareigūnu. Dėl Vilniuje savanorių prospekte nušauto žmogaus įtarimai pateikti buvusiam policijos pareigūnui. Jis paleistas iš areštinės. Generalinė prokuratūra pranešė, kad įtariamajam skirtos kardomosios priemonės, dokumentų paėmimas ir rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Vilniuje penktadienio vakarą nušautas 45 metų vyras. Įvykio vietoje sulaikytas įtariamasis. Jis nesislėpė, pats sulaukė pareigūnų. Paaiškėjo, kad tai buvęs policijos pareigūnas, seniai pasitraukęs iš tarnybos. Dėl ko kilo konfliktas, pareigūnai kol kas neskleidžia. Paimtas legali laikomas ginklas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nužudimo.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Šiandien vietomis protarpiais numatomas lietus, vyraus nedidelis, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių vakariniame šalies pakraštyje perinantis į vakarų šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 10-15 laipsnių šilumos.
2: Čia Easy FM.

0: Reklama.
1: Įsisuk į įrankių mugę Senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis.
2: Mažiname kainas, ne standartus. Šypsenos akademijoje danties implantacija viskas įskaičiuota tik nuo 544 eurų. Mokėkite dalimis be pabrangimo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
1: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
4: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Du 2022 metais Andrejaus Sacharovo premija už minties laisvę atiteko ukrainiečių tautai. Jai atstovauja prezidentas, išrinkti lyderiai ir civilių visuomenė. Sacharovo premija už minties laisvę Europos parlamentas kasmet skiria žmonėms, reikšmingai prisidėjusiems prie kovos už žmogaus laisvės. 2022 metų Sacharovo premijos laureatui atiteks 50 tūkstančių eurų. 2021 Sacharovo premiją laimėjo kalinamas Rusijos opozicijos aktyvistas, prezidento Vladimiro Putino kritikas Aleksejus Navalnas. 2020 metais jis išgyveno bandymą jį nunuodyti sovietų sukurta kovinę nervus paralyžiuojančią medžiagą Novičiok.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: 13-metis žaidėjas laimėjo prieš vieną geriausių Jungtinių Valstijų šachmatininkų Donaldą Brainą. Šis 1956 metais įvykęs mačas pateko į šachmatų istoriją kaip šimtmečio žaidimas. Jame berniukas Robertas Fišeris iš Bruklino mokyklos 17-ame ėjime paukojo karalienę. Už tai ateinančiais ėjimais pelnydamas bokštą, durikius ir pėstininką. Paradoksalu, kad turnyre dalyvavęs 13-metis neprisiminė teisingos ėjimų tvarkos. Jis ją turėjo atrasti su kiekvienu ėjimu. Žaidimo partija pasirodė laikraščiuose ir šachmatų žurnaluose. Šis mačas yra tyrinėjimas jau per 50 metų ir vis bandoma suvokti, kokia buvo Fišerio sėkmė.
0: Su Easy FM diena lengvesnė.

0: Ukrainos prezidentas teigia, kad jeigu Rusija nesilaikys paliaubą energetikos sektoriuje, Kijevas atsakys. Lietuvos diplomatijos vadovas tikina, kad Jungtinių valstijų susitarimas su Rusija dėl dyzelino silpnina vakarų pozicijas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidento Donaldo Trumpo administracija perspėjo Ukrainą ir sąjungininkės Europoje, kad Vašingtonas gali nutraukti dalymąsi žvalgybos duomenimis ir neleisti Europos šalims pirkti amerikietiškų ginklų Ukrainai, jei Kijevas nenutrauks smūgių Rusijos energetikos objektams, pranešė CNN. Valstybės departamento ir Pentagono perspėjimai savaitgalį buvo perduoti Ukrainos ir Europos pareigūnams, o Ukrainos vadais tiesiogiai susisiekė ir Jungtinių valstijų kariuomenės atstovai. Jeigu šie grasinimai būtų įgyvendinti, tai iš karto paveiktų Ukrainos gynybinius pajėgumus. Ukrainos lyderis Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad jo šalis atsakys, jeigu Maskva nesutiks su energetinėmis paliaubomis, apie kurias vakar vienašališkai paskelbė prezidentas Donaldas Trumpas. Jo įraše socialiniuose tinkluose teigiama, kad paliaubos įsigaliojo nedelsiant. Tačiau Zelenskis pranešė, kad Rusija jau smogė kelioms Ukrainos elektrinėms. Europos Sąjungos vyriausioji diplomatė Kaja Kallas palankiai įvertino galimą smūgių energetikos sektorių Ukrainoje pauzę, tačiau teigė nematanti jokių ženklų, kad Rusija būtų pasirengusi laikytis paliaubų. Prezidento Donaldo Trumpo ir Putino susitarimas dėl dyzelino eksporto nėra prasčiausias epizodas per pastaruosius dvejus metus, tačiau silpnina vakarų pozicijas. Taip sako užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Ministras pabrėžė, kad tai nepadeda pasiekti koordinuotos Europos ir Jungtinių valstijų politikos sankcijų srityje Rusijos atžvilgiu. Vis dėlto, anot jo, šis sprendimas neturėtų pakeisti Europos Sąjungos pozicijos dėl sankcijų Rusijai. Budrys sakė, kad Jungtinių valstijų sprendimams įtakos gali turėti ne tik pastangos užbaigti karą, bet ir vidaus politikos veiksniai, įskaitant aukštas energetikos kainas. Jis taip pat teigė, kad kitais metais vienas didžiausių iššūkių Europai bus užtikrinti Ukrainos finansavimą. Prokuratūrai pareiškus įtarimus Lietuvos musulmonų sunitų dvasinio centro muftijui Romui Jakubauskui dėl prekybos žmonėmis, pastarasis kaltės nepripažįsta ir teigia, kad viešoje erdvėje dirbtinai kurstoma įtampa dėl musulmonų. Portalui TV3 Jakubauskas sakė manantis, kad tokiu būdu visuomenėje formuojamas neigiamas musulmonų įvaizdis. Jakubauskas yra įtariamas prekyba žmonėmis tyrime dėl paukštynuose dirbusių filipiniečių. Tyrimas susijęs su filipiniečiais atvežtais į Lietuvą ir dirbusiais Rudaminos bei Kaišiadorių paukštynuose. Įtarimai pareikšti 7 fiziniams bei 2 juridiniams asmenims. Jakubauskas buvo vienas iš paukštynų rangovės akcininkų. Dėl Vilniuje Savanorių prospekte nušauto žmogaus įtarimai pateikti buvusiam policijos pareigūnui. Jis paleistas iš areštinės. Generalinė prokuratūra pranešė, kad įtariamajam skirtos kardomosios priemonės dokumentų paėmimas ir rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Vilniuje penktadienio vakarą nušautas 45 metų vyras. Įvykio vietoje sulaikytas įtariamasis. Jis nesislėpė, pats sulaukė pareigūnų. Paaiškėjo, kad tai buvęs policijos pareigūnas, seniai pasitraukęs iš tarnybos. Dėl ko kilo konfliktas, pareigūnai kol kas neskleidžia. Paimtas legaliai laikomas ginklas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nužudimo.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur numatomas trumpas nedidelis lietus, naktį vietomis rūkas. Vėjas besikeičiančios krypties silpnas. Temperatūra naktį 2-7 laipsniai šilumos. Dirvos paviršiuje daug kur šalnos 0-4 laipsniai šalčio. Rytoj diena bus 10-15 laipsnių šilumos.
2: Easy FM. Gyventi.

0: reklama.
1: Įsisuk į įrankių mugę Senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis.
2: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje sparkapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
1: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
4: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Aukščiausiai oro balionu pakilo Indas Vidjapada Singanija. Jis 2005 metais pakilo į 21 027 metrų aukštį ir užfiksavo Gineso rekordą. Palyginimui įprastas keleivinio lėktuvo skrydžio aukštis yra apie 10 tūkstančių metrų. 5 tūkstančius valandų ore praleidęs per gyvenimą skraidęs pilotas rekordą pasiekė būdamas 67 metų. Kildamas į aukštį pilotas ne šiaip stovėjo oro baliono krepšyje, o buvo įlipęs į suspausto oro kabiną, kurią prikabino prie baliono. Įdomu tai, kad be to, jog oro balionu pakilo į įspūdingą aukštį, Singanija 1998 iš Indijos vienas nuskrido į Jungtinę karalystę. Ankstesnis aukščio rekordas oro balionu buvo pasiektas per Olinstrando 1988. Tada jis pakilo į 19 811 metrų aukštį.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

Atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Vienas įvykis vos nesukėlė karo tarp Šiaurės Korėjos ir Jungtinių Valstijų. Jis yra vadinamas Pueblo krize. Tai nutiko 1968-aisiais šalia Šiaurės Korėjos krantų. Jungtinių Valstijų laivas, skirtas aplinkos monitoringui, buvo prijungtas prie šnipinėjimo laivo ir sulaikytas 11 mėnesių. Laive buvo 83 amerikiečiai. Jie teisinosi, kad tuo metu, kai laivas sulaikė, jis plaukiojo tarptautiniuose vandenyse. Atakos metu žuvo vienas jūreivis. Įgulos nariai įkalinti Šiaurės Korėjoje. Todėl kilo tarptautinis skandalas. Kad 83 amerikiečiai būtų paleisti, Jungtinės Valstijos turėjo pasiūlyti rašytinį atsiprašymą, pripažinti, kad laivas šnipinėjo ir pažadėti, kad ateityje nerengs panašių misijų. Įdomu tai, kad paleisti amerikiečiai buvo nuvežti iki demilitarizuoto zono su Pietų Korėja ir paprašyti pereiti sieną be galimybės sugrįžti atgal.

0: Ukrainos kariuomenė gavo visus nurodymus dėl Trumpo paskelbtų energetinių paliaubų, teigia ukrainiečių prezidentas. Lenkijos premjeras ragina Jungtinės valstijas ir Europą veikti ryštingiau Rusijos atžvilgiu. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad šalies ginkluotosios pajėgos gavo visus reikiamus nurodymus susijusius su prezidento Donaldo Trumpo vakar paskelbtomis energetinėmis paliaubomis. Kol kas neaišku, kokius konkrečius nurodymus gavo kariuomenė. Tačiau Zelenskis patvirtino, kad Ukraina remia visus realius ir patikimus būdus pasiekti paliaubas ir užbaigti karą. Jo teigimu, jeigu Rusija nesilaikys paliaubų energetikos sektoriuje, jo šalis imsis atsakomųjų veiksmų. Zelenskis pareiškė, kad Rusija visą dieną tęsė atakas prieš Ukrainos energetikos objektus. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pareiškė, kad visi vakarai, skaitant Europą ir Jungtinės valstijas, turėtų vykdyti ryštingesnę politiką, kad pažabotų Vladimirą Putiną. Varšuvos saugumo forume Lenkijos premjeras pabrėžė, kad Ukraina kovoja už išlikimą, o Rusija už dominavimą. Tuskas sakė, kad sieks įtikinti visus partnerius Europoje rimtai apsvarstyti galimybę sugriežtinti sankcijas Rusijai. Europos Sąjunga įtraukė į sankcijų sąrašą dar per 1500 su Rusijos karine pramonė susijusių fizinių ir juridinių asmenų. Europos Sąjungos užsienio politikos vadovė Kaja Kallas pabrėžė, kad tai didžiausias vienkartinis sankcijų sąrašo išplėtimas nuo tada, kai Rusija pradėjo karą. Anot jos, daugiau kaip pusėjai sąrašai trauktų asmenų yra susiję su balistinių raketų gamybos grandinė. Prezidento Donaldo Trumpo ir Putino susitarimas dėl dyzelino eksporto nėra prasčiausias epizodas per pastaruosius dvejus metus, tačiau silpnina vakarų pozicijas, sako užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Ministras pabrėžė, kad tai nepadeda pasiekti koordinuotos Europos ir Jungtinių valstijų politikos sankcijų srityje Rusijos atžvilgiu. Vis dėlto, anot jo, šis sprendimas neturėtų pakeisti ES pozicijos dėl sankcijų Rusijai. Budrys taip pat teigė, kad kitais metais vienas didžiausių iššūkių Europai bus užtikrinti Ukrainos finansavimą. Antrą kartą nesusirinkus reikiamam tarybos narių skaičiui, šiandien įvyko Vilniaus rajono tarybos posėdis, kuriame turėjo būti svarstomas už pedofiliją bausto lenkų dvasininko Henriko Gulbinovičiaus vardo gatvių pervadinimas. Posėdėje ir vėl nedalyvavo Lenkų rinkimų akcijos Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos atstovai. Frakcijos seniūno pavaduotoja Teresa Demeško sako, kad nariai negalėjo dalyvauti dėl objektyvių priežasčių, o nesiekdami boikotuoti tam tikrus klausimus. Frakcijos atstovai anksčiau pasisakė prieš siūlymą pervadinti gatves. Gaisras sunaikino seniausią dengtą maisto turgų Prancūzijos sostinėje. Populiarią gatvės maisto vietą, kurios pavadinimas kildinamas iš našlaičių vilkėtų raudonų drabužių. Marė rajone esantis dengtas turgus veikė nuo 1615 metų. Šiais metais žurnalas Būtent Vain skyrė jam penktą vietą tarp geriausių pasaulyje gatvės maisto vietų, po panašių vietų Londone, Bankoke, Liono mieste ir Meksike. Paryžiaus centrinio rajono meras sakė, kad gaisras suvaldytas ir toliau neplis. Pasakiau, blogiausio pavyko išvengti. Ne vienas gretimas pastatas nenukentėjo.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur numatomas trumpas nedidelis lietus, naktį vietomis rūkas. Vėjas besikeičiančios krypties silpnas. Temperatūra naktį 2-7 laipsniai šilumos. Dirvos paviršiuje daug kur šalnos 0-4 laipsniai šalčio. Rytoj dieną bus 10-15 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
2: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
3: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužino, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
4: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
5: Įsisuk į įrankių mugę senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis.
6: Mažiname kainas, ne standartus. Šypsenos akademijoje danties implantacija viskas įskaičiuota tik nuo 544 eurų. Mokėkite dalimis be pabrangimo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
7: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugyste.lt.
5: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
8: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
9: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Balatono ežeras Vengrijoje yra vienas didžiausių telkinių Europoje, dažnai vadinamas Vengrijos jūra. Ežero ilgis yra beveik 80 km. Plotas užima 592 kvadratinius kilometrus. Palyginimui Vilniaus plotas yra kiek daugiau nei 400 kvadratinių kilometrų. Nors ežeras ir didžiulis, Balatono ežero vidutinis gylis siekia tik 3 metrus. Vietinių ir užsienio turistų centrų seniai tapęs Balatonas yra apipintas legendų. Viena populiariausių byloja apie mergaitę, kuri labai daug verkė ir dėl to priverkė tiek daug vandens. Pasakojama, kad Balatono ežero dugne yra bažnyčia, o prie jos sėdi ta verkianti mergaitė. Jos ašaros maitina ežerą ir kol ji verks, tol Balatone bus vandens. Reali ežero kilmė yra tektoninėje lygumoje susitelkęs vanduo iš Dunojaus. Su Dunojumi Balatonas jungiasi per

0: darbo dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis – ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių – be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Vytautui 1421-aisiais pasiūlyta Čekijos karūna. Pasak istoriko Rimvydo Petrausko, toks pasiūlymas galėjo būti pateiktas dėl itin aktyvios tarptautinės Vytauto politikos. Prisidėjo ir pergalė Žalgirio mūšyje, bei jos pagarsinimas visoje Europoje. Vis dėlto per visą 15-ąjį amžių tai praktiškai vienintelis rimtas atvejis, kada Europoje bandyta sukurti naują karalystę. Vėlybaisiais viduramžiais europinė politinė geografija buvo pakankamai nusistovėjusi. Naujų karalysčių neatsirasdavo. Karūnacijai, kuri buvo numatyta 1430 metų rugsėjo 8-ąją, švenčiausiosios mergelės Marijos gimimo dieną sutrukdė Lenkų didikai, kurie nepraleido pasiuntinių su karūnomis. Kurį laiką sklandė mitas, kad Lenkai pavogė karūnas, tačiau nauji tyrimai rodo, kad karūnos nebuvo atimtos, jos tiesiog grįžo atgal į Vokietiją, bet išlieka faktas, kad Lenkijos teritorijoje buvo užkirstas kelias tam, kad karūnos pasiektų tikslą.
2: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

0: Ukrainos prezidentas paragino Jungtinės valstijas spausti Rusiją laikytis Trampo paskelbtų paliaubų energetikos sektoriuje. Europos Sąjunga ribos kiniškų hibridinių automobilių importą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino Jungtinės valstijas spausti Rusiją laikytis prezidento Donaldo Trumpo paskelbtų dalinių paliaubų, pagal kurias turi būti nutrauktos atakos prieš energetikos infrastruktūrą. Vaizdo ryšių kreipdamasis į Varšuvos saugumo forumo dalyvius, Zelenskis teigė, kad Kijevą nustebino Trumpo pranešimas, jog visos atakos nedelsiant bus nutrauktos. Ukrainos vadovas pabrėžė, kad Kijevas pasirengęs nutraukti atakas prieš energetikos infrastruktūrą, jeigu Rusija padarys tą patį. Pasak jo, reaguodamos į Trumpo pranešimą, Ukrainos pajėgos naktį nerengė smūgių. Vis dėlto Rusijos reaktyviniai dronai visą rytą toliau atakavo Kijevą. Rusija atsisakė patvirtinti, ar buvo pasiektas susitarimas su Ukraina nutraukti smūgius energetikos infrastruktūrai. Ukrainos prezidentas pareiškė, kad šalies ginkluotosios pajėgos gavo visus reikiamus nurodymus susijusius su prezidento Trumpo paskelbtomis energetinėmis paliaubomis. Kol kas neaišku, kokius konkrečius nurodymus gavo kariuomenė. Ukrainiečių užsienio reikalų ministras teigia, kad Ukraina išlaiko šaltą protą, o Jungtinių valstijų pareiškimams įtakos gali turėti pasirengimas kadencijos vidurio kongreso rinkimams. Andrijus Sibiha paragino susilaikyti nuo skubotų ar emocijomis grįstų vertinimų. Ministras priminė, kad santūri ir išmintinga Ukrainos pozicija padėjo gražinti šalių santykius į tinkamas diplomatinės vėžes po lyderių ginčo Baltųjų rūmų ovaliajame kabinete. Ministras pridūrė, kad Ukrainos pusė ir toliau sutelkė dėmesį į pagrindinius prioritetus – Ukrainos pozicijų stiprinimą ir taikos siekimą. NATO šalys turi pasirengti ryštingai reaguoti į galimas mirtinas Rusijos hibridines atakas, sako Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis. Pasak ministro, Rusijai intensyvinant operacijas, kuriomis siekiama destabilizuoti Europos visuomenės, didėja tikimybė, kad per ją žu žmonių. Sikorskis paragino sąjungininkės Europoje į Kremliui priskiriamas atakas reaguoti uždarant Rusijos konsulatus, ribojant rusų diplomatų judėjimo laisvę ir apskritai mažinant Rusijos diplomatinių atstovų skaičių. Nobelio ekonomikos premija atiteko amerikiečiams Robertui Holui ir Michaelui Woodfordui už makroekonominio stabilizavimo mikroekonominius pagrindus, paskelbė premiją skiriantis komitetas. Šiuo metu laureatai sukūrė naujus makroekonominius modelius, kurie gerokai pagerino galimybės įgyvendinti veiksmingą stabilizavimo politiką, sakoma pranešime. Remianti šiais modeliais laiku taikomos fiskalinės ir pinigų politikos priemonės gali sušvelninti ekonomikos pakilimus ir nuosmukius. Europos Sąjunga apribos hibridinių transporto priemonių importą iš Kinijos iki 350 tūkstančių vienetų per metus. Apie tokį susitarimą su Pekinu, kuriuo siekiama išvengti prekybinio karo, pranešė aukšto rango bloko pareigūnas. Anot jo, tai sumažins dabartinį eksportą į Europos Sąjungą daugiau nei per pus. Apribojimas įsigalios nuo kitų metų ir truks ketverius metus, o nuo antrųjų metų kasmet didės.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
0: Orai. Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur numatomas trumpas nedidelis lietus, naktį vietomis rūkas. Vėjas besikeičiančios krypties silpnas. Temperatūra naktį 2-7 laipsniai šilumos. Dirvos paviršiuje daug kur šalnos 0-4 laipsniai šalčio. Rytoj diena bus 10-15 laipsnių šilumos.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis – ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių – be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Reklama.
2: Įsisuk į įrankių mugę Senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina. Senasis lietuviškas tūrio matas gorčius. Nuo 13 iki 18 amžiaus gorčius buvo lygus maždaug 5,5 litro. 1765 metais Lietuvos didžiosios kunigaikštystės matų komisija nustatė kitą gorčiaus dydį. Naujasis gorčius buvo lygus beveik 3 litrams. Tačiau buvo naudojami ir kiti gorčiai. Lenkiškasis gorčius, kuris buvo lygus 4 litrams, rusiškasis gorčius, kuriame tilpo kiek daugiau nei 3 litrai. Naujasis gorčius, vadinamas dar šimkorkiniu gorčiumi, Lietuvoje buvo oficialiai naudojamas iki pat 1922 metų, kai įvesta metrinė matų sistema, o buityje išliko ir dar ilgiau.
1: Čia Easy FM.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkuokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Nors yra NATO narė, Islandija neturi kariuomenės. Islandijoje gyvena kiek daugiau žmonių nei Kaune. 330 tūkstančių. Būtent dėl mažos populiacijos šalis nėra suformavusi kariuomenės. Be to, tokiai šaliai tai būtų per brangu. Tačiau šalusios žemės kraštas turi puikiai išvystytas pakrančių apsaugos pajėgas, policiją ir oro gynybos sistemą. Be to, Islandai dalyvauja NATO vadovaujamuose taikos palaikymo operacijose.
2: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: 15 valandų.
1: Žinios.
0: Ukrainos rinkimams Rusija siūlytų tik vienos dienos paliaubas. ES įtraukė į sankcijų sąrašą dar per 1500 su rusų karinė pramonė susijusių asmenų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino Jungtinės valstijas spausti Rusiją laikytis prezidento Donaldo Trumpo paskelbtų dalinių paliaubų energetikos sektoriuje. Vaizdo ryšių kreipdamasis į Varšuvos saugumo forumo dalyvius, Zelenskis teigė, kad Kijevą nustebino Trumpo pranešimas, jog atakos nedelsiant bus nutrauktos. Ukrainos vadovas pabrėžė, kad Kijevas pasirengęs nutraukti atakas, jei Rusija padarys tą patį. Rusija atsisakė patvirtinti, ar buvo pasiektas susitarimas nutraukti smūgius energetikos infrastruktūrai. Kremlius pareiškė, kad Ukrainai surengti prezidento rinkimus pasiūlytų tik vienos dienos paliaubas. Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas atmetė Kijevo raginimą paskelbti 2 mėnesių ugnies nutraukimą rinkimų kampanijai. Užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Kijevas nenusipelnė paliaubų. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pareiškė, kad visi vakarai, įskaitant Europą ir Jungtinės valstijas, turėtų vykdyti ryštingesnę politiką, kad pažabotų Vladimirą Putiną. Varšuvos saugumo forume Lenkijos premjeras pabrėžė, kad Ukraina kovoja už išlikimą, o Rusija už dominavimą. Tuskas sakė, kad sieks įtikinti visus partnerius Europoje rimtai apsvarstyti galimybę sugriežtinti sankcijas Rusijai. ES įtraukė į sankcijų sąrašą dar per 1500 su Rusijos karinė pramonė susijusių fizinių ir juridinių asmenų. ES užsienio politikos vadovė Kaja Kallas pabrėžė, kad tai didžiausias vienkartinis sankcijų sąrašo išplėtimas nuo tada, kai Rusija pradėjo karą. Anot jos, daugiau kaip pusė į sąrašą įtrauktų asmenų yra susiję su balistinių raketų gamybos grandine. Šių metų Nobelio ekonomikos premija skirta amerikiečiams Robertui Hollui ir Michaelui Woodfordui už tai, kad jie parodė, kaip galima pertvarkyti ekonominius modelius ir taip pat gaivinti stabilizavimo politiką, sakoma premiją skiriančio komiteto pranešime. Užuot kūrė modelius remdamiesi statistiniais ryšiais tarp makroekonominių rodiklių, jie pasirinko kurti juos remdamiesi mikroekonominiu pagrindu. Tai apima supratimą, kaip visų atskirų namų ūkių ir įmonių veiksmai daro įtaką ekonomikai. Kadenciją baigusio prezidento Valdo Adamkaus būklė gerėja, tačiau jis lieka gydymo įstaigoje, skelbia Santaros klinikos. Sutrikus sveikatai, jam buvo atlikta chirurginė operacija. Pastarąjį kartą kadenciją baigęs prezidentas į Santaros klinikas buvo patekęs šių metų pradžioje. Lapkričio 3 dieną Adamkus minė 100 metų jubiliejų. Gaisras sunaikino seniausią dengtą maisto turgų Prancūzijos sostinėje Paryžiuje. Populiarią gatvės maisto vietą, kurios pavadinimas kildinamas iš našlaičių vilkėtų raudonų drabužių. Marija rajone esantis dengtas turgus veikė nuo 1615 metų. Šiais metais žurnalas Food and Wine skyrė jam 5 vietą tarp geriausių pasaulyje gatvės maisto vietų. Po panašių vietų Londone, Bankoke, Lyono mieste ir Meksike.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur numatomas trumpas nedidelis lietus, naktį vietomis rūkas. Vėjas besikeičiančios krypties silpnas. Temperatūra naktį 2-7 laipsniai šilumos. Dirvos paviršiuje daug kur šalnos 0-4 laipsniai šalčio. Rytoj dieną bus 10-15 laipsnių šilumos.
2: Easy FM.

0: Reklama.
1: Įsisuk į įrankių mugę senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
3: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Šakutė kaip maisto gaminimo įrankis buvo naudojama jau senovės Egipte. Artimuosiuose rytuose, Bizantijoje ir Persijoje aukštuomeniai naudojo šakutes kaip stalo įrankį. 11 amžiuje šakutę atrado italai, nes su ja buvo patogiau valgyti spagečius. Tuo metu didžiojoje Europos dalyje, kur pagrindiniai stalo įrankiai buvo šaukštas, peilis ir nuosavi pirštai, šakutė buvo nežinomas instrumentas iki pat 18 amžiaus. Bandymai prie stalo naudotis šakute sulaukdavo aršaus pasmerkimo. Štai Anglijoje atvykėlių iš Italijos bandymai valgyti šakute buvo komentuojami taip. Išmintingasis dievas davė žmogui natūralų įnagį, jo pirštus, todėl bandymas valgant jį pakeisti metaliniais įrankiais yra kūrėjo įžeidimas.
2: Čia Easy FM.

0: Čia Easy FM.
1: Mano miesto žinios. Žinios.
2: Kaunas prie dabartinio savivaldybės pastato projektuoja naują pastatą. Sostinėje prasideda 3 dienas truksantis festivalis Vilniaus mechanizmai. Šios ir kitos naujienos dabar išsamiau. Apie ketinimą senamiestyje statyti naują administracinį pastatą prieš 2 metus pranešusi Kauno savivaldybė dar vieno tokios paskirties statinį projektuoja dabartinio savivaldybės pastato kieme miesto centre. Portalo 15 min duomenimis čia būtų statomas 5 aukštų administracinis pastatas su 2 požeminiais aukštais. Šiame objekte numatyta 200 nuolatinių darbo vietų, gyventojų priėmimo erdvės, pasitarimų kambariai. Naujienų portalo žiniomis statybos galėtų prasidėti 2028 pirmąjį pusmetį, o preliminari objekto kaina siekia apie 10 milijonų eurų. Prieš 2 metus miesto savivaldybė kėlė idėją dar vieną naują administracinį pastatą statyti prie Kauno pilies, tuomet buvo surinktas architektūrinis konkursas. Kauno vyriausiasis architektas Gediminas Barčiauskas nurodė, kad šiam objektui jau išduotas statybos leidimas, statybą miestas siekia pradėti kitų metų pavasarį. Vilniaus meras Valdas Benkunskas paskelbė, kad beveik 3 km ilgio šiaurinė gatvė turėtų būti pradėta tiesti 2028 metų antroje pusėje. Ši gatvė sujungs vakarinį aplinkelį su Gelvonų gatve Šeškinėje. Pasak mero, tai bus pirmoji gatvė Vilniuje su atskira eismo juosta viduryje viešajam transportui, paliekant galimybę ateityje joje įrengti naują susisiekimo priemonę, pavyzdžiui, bėginę. Dabar bendrovė susisiekimo paslaugos atlieka studiją, kokia nauja transporto rūšis šioje gatvėje galėtų atsirasti, kur ji kursuotų bei kiek kainuotų ją įrengti. Savivaldybė planuoja, kad 3 km ilgio šiaurinė gatvė turės 4 eismo juostas, pėsčių ir dviračių takus bus apsodinta 700 medžių. Šiaurinė vadinta gatvė sostinės planavimo dokumentuose buvo įrašyta dar sovietmečių projektuojant Šeškinės mikrorajoną. Sostinėje šiandien prasideda 3 dienas truksantis festivalis Vilniaus mechanizmai. Jo metu bus galima apsilankyti miesto įmonėse, apžiūrėti statomus objektus. Lankytojai galės iš arti pamatyti statomą nacionalinį stadioną, nacionalinę koncertų salę ant Tauro kalno, lengvosios atletikos maniežą Žirmūnuose, naujas mokyklas ir darželius. Festivalio metu taip pat vyks ekskursijos po miesto įmonės, bibliotekas, ugniagesių būstinės. Rytoj bėgių parke vyks renginys, kuriame bus galima susipažinti su miesto tarnybų darbu ir išbandyti įvairias jų atliekamas užduotis. Ekskursijos nemokamos, tačiau jas būtina iš ankstinė registracija.
1: Orai.
3: Šiandien orai subjurs. Lis, vietomis ypač Žemaitijoje smarkiai. Sustiprės vėjas, pajūryje jo gūsiai pasieks net 28 metrų per sekundę greitį, o temperatūra kils vos iki 10-14 laipsnių šilumos.
1: Mano miesto žinios.
0: Čia Easy FM.

0: EasyFM. Gyvenk be įtampos.
1: Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į EasyFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. EasyFM.lt

0: Žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: 1918 metų ispaniškojo gripo epidemija turėjo tris bangas. Pirmoji fiksuota tų metų pavasarį, pirmojo pasaulinio karo pabaigoje. Neaišku, iš kur virusas kilo, tačiau per pirmą bangą pastebėta, kad užsikrėtė keli amerikiečių kariai. Jų judėjimas padėjo plisti virusui. Vasarą virusas pasiekė dalį Rusijos, Afrikos, Azijos ir Naująją Zelandiją. Tada prasidėjo rudeninė, antroji, sunkiau pakeliama viruso banga, kai dažnas jau užsikrėtė susirgdavo pneumonija. Tai buvo mirtingiausia banga. Galiausiai 1919 pavasarį kilo trečioji gripo pandemijos banga, kuri buvo mažiau pavojinga nei antroji. Dalis istorikų ginčijasi, kad kilo ir ketvirta banga 1920 žiemą, bet trūksta duomenų, kurie įrodytų viruso plitimo mastą ir žalą.
2: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: 16 valandų.
1: Žinios.
0: NATO užtikrins, kad bet koks išpolis prieš jo narės būtų visiškai bergžės. Premjeras tikina, kad Lietuvos pasitikėjimas Jungtinėmis valstijomis nesusviravo. Popiežius rytoj gulsis į ligoninę operacijai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Augant nuogastavimams dėl Maskvos keliamos grėsmės, NATO vyriausiasis karinis vadas įspėjo Rusiją, kad aljansas blokuos, atrems ir sužlugdys bet kokį išpolį prieš savo nares. Jungtinių valstijų generolas Aleksusas Grinkevičas taip pat sakė, kad NATO turėtų aiškiai nubrėžti Rusijai savo raudonąsias linijas dėl Europoje vykdomų sabotažo išpolių. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino Jungtinės valstijas spausti Rusiją laikytis prezidento Donaldo Trumpo paskelbtų dalinių paliaubų energetikos sektoriuje. Ukrainos vadovas pabrėžė, kad Kijevas pasirengęs nutraukti atakas, jeigu Rusija padarys tą patį. Rusija atsisakė patvirtinti, ar buvo pasiektas susitarimas nutraukti smūgius energetikai. Kremlius taip pat pareiškė, kad Ukrainai surengti prezidento rinkimus pasiūlytų tik vienos dienos paliaubas, atmesdamas Kijevo raginimą paskelbti 2 mėnesių ugnies nutraukimą rinkimų kampanijai. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad Lietuvos pasitikėjimas Jungtinėmis valstijomis nesusviravo. Premjeras taip pat pabrėžė, kad iniciatyvos skirtos pasiekti taiką Ukrainoje yra sveikintinos, tačiau svarbu užtikrinti tokių iniciatyvų veiksmingumą. Anot jo, Amerika ir toliau išlieka strateginė Lietuvos partnerė. Anot vyriausybės vadovo, atskiri politikų pareiškimai neturėtų būti vertinami kaip esminis valstybių tarpusavio santykių pokytis. Prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie galimybę Rusijai eksportuoti dyzeliną. Taip pat pareiškė apie Rusijos ir Ukrainos paliaubas energetikos sektoriuje. Popiežius Leonas XIV rytoj gulsis į ligoninę operacijai, kurios metu jam bus pašalintas plaučių darinys, pranešė Vatikanas. 71 metų popiežius vakar po kas savaitinių maldų paskelbė, kad ši operacija jam bus atlikta artimiausiomis dienomis. Vatikano spaudos tarnyba pranešė, kad popiežiaus sveikimo laikotarpis gali trukti apie savaitę. Europos Sąjungoje pribos hibridinių transporto priemonių importą iš Kinijos iki 350 tūkstančių vienetų per metus. Apie tokį susitarimą su Pekinu, kuriuo siekiama išvengti prekybinio karo, pranešė aukšto rango bloko pareigūnas. Anot jo, tai sumažins dabartinį eksportą į Europos Sąjungą daugiau nei per pus. Apribojimas įsigalios nuo kitų metų ir truks 4 metus, o nuo 2 metų kasmet didės. Šildymas šiandien įjungiamas visuose Klaipėdos, Alytaus, Utenos ir Mažeikių miestų pastatuose su neautomatizuotais šilumos punktais. Tuo metu Kaune oficialų šildymo sezonas bus pradėtas nuo rytojaus. Tada šildymas bus įjungiamas ir Pasvalio rajone. Pagal naują tvarką oficialų šildymo sezonas šiemet prasidėjo spalio 1-ąją. Šilumą nuo tada galėjo įsijungti visi daugiabučiai ir kiti pastatai, kuriuose įrengti automatizuoti punktai. Tuo metu dėl kitų pastatų šildymo ir toliau sprendžia savivaldybės.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur numatomas trumpas nedidelis lietus, naktį vietomis rūkas. Vėjas besikeičiančios krypties silpnas. Temperatūra naktį 2-7 laipsniai šilumos. Dirvos paviršiuje daug kur šalnos 0-4 laipsniai šalčio. Rytoj diena bus 10-15 laipsnių šilumos.
2: Easy FM Šiauliuose 96,1 FM dažnių.

0: Reklama.
1: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos Hokaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
2: Įsisuk įrankių mugės senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
1: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
3: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Egzistuoja viena rečiausių ir keiščiausių specialybių – kosmoso teisininkai. Sakoma, kad jų paslaugų reikės vis dažniau, nes kosmosas tampa eilinė tema. Teisininkų šioje srityje prireikė, kai šaltojo karo metu tarp Sovietų sąjungos ir Jungtinių valstijų prasidėjo vadinamosios kosmoso varžybos. Šalys siekė įrodyti savo galę, kurdamos ir vystydamos kosminės technologijas. Dabar kosmoso valstybių vis daugėja, o kosmoso teisininkai patarė, kiek ir kokių licenzijų reikės. Pavyzdžiui, norint nuvykti į Marsą. Kosmoso teisininkai dažniausiai dirba valstybiniu lygiu.

Easy FM programėlė atsinaujino. Nuo šiol čia tiesioginės laidų transliacijos, klausytojų dainų topai, laidos ir galimybė pasirinkti savo foną. Parsisiųskite, nes Easy FM dabar dar arčiau jūsų.

0: Stiprus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Brangiausias pasaulyje sostas buvo sukurtas 17 amžiuje. Jis sudarė 1150 kg aukso ir 230 kg brangakmenių. Tiek buvo panaudota, kuriant būtent šį sostą. Tokį užsakymą auksakaliams pateikė Indijos imperatorius Jahan Šachas iš didžiųjų Mogolų dinastijos. Įdomu, kad vadinamasis Povo sostas kainavo 2x brangiau už garsų į Jahan Šacho statinį Taj Mahalą. Galiausiai jau 18 amžiuje šis sostas tapo persų karo grobiu.
2: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

0: Dabar 17 valandų.
1: Žinios.
0: NATO pajėgų Europoje vadas įspėjo Rusiją. Ukrainiečių prezidentas paragino Jungtinės valstijas spausti Rusiją laikytis paliaubų energetikos sektoriuje. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Augant nuogastavimams dėl Maskvos keliamos grėsmės, NATO vyriausiasis karinis vadas Europoje įspėjo Rusiją, kad aljansas blokuos, atrems ir sužlugdys bet kokį išpolį prieš savo nares. Jungtinių valstijų generolas Aleksusas Grinkevičas taip pat sakė, kad NATO turėtų aiškiai nubrėžti Rusijai savo raudonąsias linijas dėl Europoje vykdomų sabotažo išpolių. Generolas išdėstė vadinamąją pergalės teoriją, kaip atremti ginkluotą aljanso užpuolimą. Jo teigimu, NATO sąjungininkės, turėdamos įrodymų, turėtų nedelsdamos įvardyti Rusiją kaip atsakingą šalį ir aiškiai parodyti Maskvai, kad ji negali peržengti tam tikrų ribų. NATO pavrėžė esanti išimtinai gynybinė organizacija, kuri nesiekia įsiveržti į Rusiją. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino Jungtinės valstijas spausti Rusiją laikytis prezidento Donaldo Trumpo paskelbtų dalinių paliaubų energetikos sektoriuje. Ukrainos vadovas pabrėžė, kad Kijevas pasirengęs nutraukti atakas, jeigu Rusija padarys tą patį. Rusija atsisakė patvirtinti, ar buvo pasiektas susitarimas nutraukti smūgius energetikai. Kremlius taip pat pareiškė, kad Ukrainai surengti prezidento rinkimus pasiūlytų tik vienos dienos paliaubas, atmesdamas Kijevo raginimą paskelbti 2 mėnesių ugnies nutraukimą rinkimų kampanijai. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad Lietuvos pasitikėjimas Jungtinėmis valstijomis nesusvyravo. Premjeras taip pat pabrėžė, kad iniciatyvos skirtos pasiekti taiką Ukrainai yra sveikintinos, tačiau svarbu užtikrinti tokių iniciatyvų veiksmingumą. Anot jų, Amerika ir toliau išlieka strateginė Lietuvos partnerė. Pasak vyriausybės vadovo, atskiri politikų pareiškimai neturėtų būti vertinami kaip esminis valstybių tarpusavio santykių pokytis. Prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie galimybę Rusijai eksportuoti dyzeliną. Taip pat pareiškė apie Rusijos ir Ukrainos paliaubas energetikos sektoriuje. Šių metų Nobelio ekonomikos premija skirta amerikiečiams Robertui Holui ir Michaelui Woodwardui už tai, kad jie parodė, kaip galima pertvarkyti ekonominius modelius ir taip pat gaivinti stabilizavimo politiką, sakoma, premiją skiriančio komiteto pranešime. Užuot kūrė modelius remdamiesi statistiniais ryšiais tarp makroekonominių rodiklių, jie pasirinko kurti juos remdamiesi mikroekonominių pagrindų. Tai apima supratimą, kaip visų atskirų namų ūkių ir įmonių veiksmai daro įtaką ekonomikai. Praėjusią savaitę Lietuvoje nuo COVID-19 ligos mirė vienas žmogus, 3 žmonės paguldyti į ligoninę. Dėl gripo ligoninėje atsidūrė 2 žmonės, pranešė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. Mirčių nuo gripo neužregistruota. Mažiausias sergamumas registruotas Panevėžio apskrityje, didžiausias Vilniaus. Epideminio sergamumo nesiekė nė viena savivaldybė.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur numatomas trumpas nedidelis lietus, naktį vietomis rūkas, vėjas besikeičiančios krypties silpnas. Temperatūra naktį 2-7 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje daug kur šalnos 0-4 laipsniai šalčio. Rytoj dieną bus 10-15 laipsnių šilumos.
2: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: Reklama.
1: Įsisuk į įrankių mugę senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis.
2: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos, Hokaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
3: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
4: Aš čia ir klausau tavęs. Pasikalbam.
5: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužino, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt.
1: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta EasyFM.lt.
2: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
6: EasyFM. Atsikvėpk.

Easy FM programėlė atsinaujino. Nuo šiol čia tiesioginės laidų transliacijos, klausytojų dainų topai, laidos ir galimybė pasirinkti savo foną. Parsisiųskite, nes Easy FM dabar dar arčiau jūsų.

0: Easy FM. Gyvenk be įtampos.
1: Mano miesto žinios. Žinios.
2: Kaunas prie dabartinio savivaldybės pastato projektuoja naują pastatą. Sostinėje prasideda 3 dienas truksantis festivalis Vilniaus mechanizmai. Šios ir kitos naujienos dabar išsamiau. Apie ketinimą senamiestyje statyti naują administracinį pastatą prieš 2 metus pranešusi Kauno savivaldybė dar vieno tokios paskirties statinį projektuoja dabartinio savivaldybės pastato kieme miesto centre. Portalo 15 min duomenimis čia būtų statomas 5 aukštų administracinis pastatas su 2 požeminiais aukštais. Šiame objekte numatyta 200 nuolatinių darbo vietų, gyventojų priėmimo erdvės, pasitarimų kambariai. Naujienų portalo žiniomis statybos galėtų prasidėti 2028 pirmąjį pusmetį, o preliminari objekto kaina siekia apie 10 milijonų eurų. Prieš 2 metus miesto savivaldybė kėlė idėją dar vieną naują administracinį pastatą statyti prie Kauno pilies, tuomet buvo surinktas architektūrinis konkursas. Kauno vyriausiasis architektas Gediminas Barčiauskas nurodė, kad šiam objektui jau išduotas statybos leidimas, statybą miestas siekia pradėti kitų metų pavasarį. Vilniaus meras Valdas Benkunskas paskelbė, kad beveik 3 km ilgio šiaurinė gatvė turėtų būti pradėta tiesti 2028 metų antroje pusėje. Ši gatvė sujungs vakarinį aplinkelį su Gelvonų gatve Šeškinėje. Pasak mero, tai bus pirmoji gatvė Vilniuje su atskira eismo juosta viduryje viešajam transportui, paliekant galimybę ateityje joje įrengti naują susisiekimo priemonę, pavyzdžiui, bėginę. Dabar bendrovė susisiekimo paslaugos atlieka studiją, kokia nauja transporto rūšis šioje gatvėje galėtų atsirasti, kur ji krusuotų bei kiek kainuotų ją įrengti. Savivaldybė planuoja, kad 3 km ilgio šiaurinė gatvė turės 4 eismo juostas, pėsčiųjų ir dviračių takus bus apsodinta 700 medžių. Šiaurinė vadinta gatvė sostinės planavimo dokumentuose buvo įrašyta dar sovietmečių projektuojant Šeškinės mikrorajoną. Sostinėje šiandien prasideda 3 dienas truksantis festivalis Vilniaus mechanizmai. Jo metu bus galima apsilankyti miesto įmonėse, apžiūrėti statomus objektus. Lankytojai galės iš arti pamatyti statomą nacionalinį stadioną, nacionalinę koncertų salę ant Tauro kalno, lengvosios atletikos maniežą Žirmūnuose, naujas mokyklas ir darželius. Festivalio metu taip pat vyks ekskursijos po miesto įmonės, bibliotekas, ugniagesių būstinės. Rytoj Bėgių parke vyks renginys, kuriame bus galima susipažinti su miesto tarnybų darbu ir išbandyti įvairias jų atliekamas užduotis. Ekskursijos nemokamos, tačiau jas būtina iš ankstinė registracija.
1: Orai.
3: Šiandien orai subjurs. Lis, vietomis ypač Žemaitijoje smarkiai. Sustiprės vėjas, pajūryje jo gūsiai pasieks ne 28 metrų per sekundę greitį, o temperatūra kils vos iki 10-14 laipsnių šilumos.
1: Mano miesto žinios.
0: Čia Easy FM.

0: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuoja.

0: reklama.
1: Įsisuk į įrankių mugę Senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

0: Easy FM Šiauliuose. 96,1 FM dažnių.
1: Renkuosi knygą.
2: Eterija laida Renkuosi knygą, prie mikrofono su aš jos vedėja Jūratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu Maiko Omero įtampos kupiną psichologinį trilerį Deginanti manija. Niujorko policijos departamento įkaitų derybininkė Abe Malin turi paskutinę galimybę sustabdyti mirtiną grėsmę, sugrįžusią iš jos praeities. Kai mieste kyla virtinė įtartinų gaisrų, o žmonės žūsta savo namuose, Abe visa esybė pajunta, kad vaikystės košmarai vėl tampa tikrovę. Būdama maža mergaitė. Ji vos nežuvo per gaisrą, kurį sukėlė fantastiškasis kulto lyderis Mozė Vilkoksas. Nors šis vyras jau 30 metų laikomas mirusiu, Abe nebejoja, kad naujųjų nusikaltimų šaknys slypi būtent jo praeityje, o galbūt jis vis dar gyvas ir tęsia savo pražutingą veiklą. Padegimus tirianti kriminalistė Zoja Bentley pasižymi itin aštriu protu, gebėjimu pastebėti menkiausias detales ir atkaklumu. Tačiau net ir jos patirtis neparengė susidūrimų su tokio tipo nusikalteliu. Norint perprasti žudiko veiksmus, būtina suprasti ne tik jo paliekamus įkalčius, bet ir iškreiptą pasaulėžiūrą, motyvus bei psichologinius mechanizmus, kuriais jis vadovaujasi. Zojai reikia žmogaus, gebančio atpažinti kulto lyderio mąstyseną ir numatyti kitą jo žingsnį. Toks žmogus yra Abe, moteris, kurios asmeniniai išgyvenimai gali tapti svarbiausiu raktu į sudėtingos bylos atskleidimą. Kriminalistėms suvienijus jėgas prasideda pavojingas tyrimas, verčiantis jas leistis vis giliau į nusikaltelio psichikos labirintus. Tačiau Abei šis tyrimas nėra vien profesinė užduotis. Kiekvienas naujas įkaltis, kiekvienas gaisras ir kiekviena smulkmena primena tai, ką ji daugelį metų stengiasi palaidoti atminties gelmėse. Kultą nulėmusi jos vaikystę, liepsnas pražudžiusias artimuosius ir žmogų, suplanavusi šį siaubą. Praeitis pamažu ima skverbtis į dabartį, o riba tarp profesinės pareigos ir asmeninio keršto, tarp baimės ir ryšto tampa vis trapesnė. Žudiką būtina sučiupti, kol jis dar nespėjo nusinešti daugiau gyvybių. Tačiau norėdama jį sustabdyti, Abe turi ne tik iššifruoti jo siunčiamus ženklus, bet ir išdrįsti pažvelgti į savo pačios skaudžiausius prisiminimus. Ar įmanoma įveikti žmogų, kuris puikiai pažįsta baimę ir moka ją manipuliuoti? Ar praeities traumos gali tapti ne silpnybę, o stiprybės šaltiniu? Ir ką daryti, kai grėsmė, kurią laikiai seniai išnykusia, vėl ima ryškėti lyg iš popelenų kylanti ugnis. Abės ir Zojos profesinis bendradarbiavimas tampa ne tik raktu į sudėtingos bylos atskleidimą, bet ir savotišką psichologinę kelionę. Abi moteris, nors ir skirtingos, turi išmokti pasitikėti viena kita, derinti racionalų tyrimą su intuicija ir priimti sprendimus, nuo kurių priklauso nekaltų žmonių likimai. Jų santykis atskleidžia, kaip svarbu gebėti pažvelgti situaciją iš kito žmogaus perspektyvos, atpažinti nematomus psichologinius ryšius ir nepasiduoti baimei netgi tada, kai aplinkybės atrodo beviltiškos. Romanas Deginanti manija, trečioji Izraelyje gimusio šiuo metu Airijoje gyvenančio rašytojo Maiko Omero knyga apie Abe. Joje meistriškai susipina psichologinio trilerio įtampa, kriminalinio tyrimo intriga ir tamsų žmogaus psichikos labirintai. Autorius kuria daugias sluoksnius, emociškai pažeidžiamus, tačiau vidinės stiprybės nestokojančius personažus, o dinamiškas siužetas, netikėti posūkiai ir nuolat auganti grėsmė neleidžia atsikvėpti nuo pirmųjų iki paskutiniųjų puslapių. Knygą iš anglų kalbos vertė Edmundas Juškevičius, išleido leidykla Briedis. Tiek šiandien. Aš Jūratė Samušytė su jumis atsisveikinu. Iki.
1: Renkuosi knygą.
0: Čia Easy FM.

license to Judah.

0: savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, megzkite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: reklama.
1: Įsisuk į įrankių mugę senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: skaitimas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Reklama.
1: Įsisuk į įrankių mugę Senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

reklama. Įsisuk įrankių mugė Senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Reklama.
1: Įsisuk įrankių mugės senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitymas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Su EasyFM diena lengvesnė.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.

Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.

bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.

Skaitimas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.

0: Keliaukiam į... Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į. Šalia manęs sėdi mano kelionės draugas Robertas Kalinkinas, su kuriuo mes lekiam į Islandiją. Labas.
1: Labas.
0: Kada tu ten buvai ir ar tai buvo tas vienintelis kol kas kartas, ar buvo jų ir daugiau?
1: Mes buvome, man atrodo, gegužės mėnesį, trysia aš, mūsų šeimos draugas ir mano žmona. Ir varėm lygiai vieną kartą gyvenime ir tikriausiai paskutinį kartą gyvenime, nes tai yra ta vieta, kur vis tiek visko nespėsi pamatyti, labai ten yra gražu, bet ir užtenka, žinok, ten kelių naktų.
0: Ar yra priežastis, kodėl ten keliavot be vaikų?
1: Mūsų šeimos draugai prieš gal 4 metus man per gimtadienį padovanojo kelionę į Blue Lagoon. Blue Lagoon yra tik Islandijoje, labai specifinė vieta. Ir kažkaip atrodė tuo metu, kad labai čia faina, bet reikia dviesi keliauti. Romantiškai ir taip toliau. Bet įvyko kažkaip pasikeitimai. Aš dabar bijau pasakyti, kad tas karantinas jau buvo, bet kažkaip gal ir karantinas ten prieš tai kažkaip pakišo koja. Tai gal metai netėjo, dabar gal ar 4 metai praėjo. Ir mes negalėjom važiuoti. Ir tas viešbutis buvo žiauriai nice ir pleasant. Ir jisai mums vis laiką atkelinėjo. Tada tiesiog gal dar vėliau. Ir po to prisikalbinom draugą ir nuvarėm tiesiog trysia, kad būtų fun.
0: Mhm. Bet tai yra kelionė, į kurią galima vežtis vaikus. Prasminga vežtis vaikus. Aš iš tikrųjų visai, kai galvoju, apie ką mes kalbėsim, aš žiūrėjau, kokius tu interviu esi davęs prieš tai, ką tu esi postinęs ir tavo šeima su vaikais daug keliauja, o čia jau nebuvo.
1: Tai, žinai, pas mus yra, logika yra tokia, aš noriu praleisti su vaikais visą laiką, kiek galiu jo praleisti, nes nu, jisai baigsis ir man, ir jiem, ir ta, žinai, tas gepas, jisai vis tiek ištiks labai netikėtai. Tai mūsų moto su Agne yra keliauti beveik visada su vaikais, visur jūs vežtis ir viską rodyti. Ir labai retai yra išimčių, kai tiesiog kaip pora norim pabūt dviesi arba norim būti su draugais ir neturėti vaikų, nes draugai nebūtinai mėgsta vaikus arba nori šalia jų būti kelionės metu, yra visokių situacijų. Tai kartais yra išimčių, bet Islandija pati iš savęs, tai jinai vaikam nei nedraugiška, nei draugiška. Šalta šalis. Skandinaviška, daug vėjo, daug šalto, drungno, drėgno oro, lietus neprognozuojamas, tai šį kartą džiaugomės, kad nevažiavom su jais. Bet žinai, ar aš nepatarčiau savo vaikam kažkada tenais nuvažiuoti, aišku, patarčiau pamatyti vertą unikali vietą.
0: Čia labai įdomi tema apie tuos draugus, kurie galbūt nenori ar apskritai būti prie vaikų, ar tuo momentu nenori būti, o čia yra tema verta įsižeidimo. Man surezonavo, aš prisiminiau, buvo keliama tokia tema ne kartą, ką daryti, jeigu į vestuves, pavyzdžiui, žmonės kviečia tik be vaikų ir yra kas įsižeidžia, o kaip čia mano gyvenimo tokia dalis ir panašiai būna ir su šuniukais kai kam, kad kaip čia mane kviečia be kažkokios dalies.
1: Nu tai visų pirma, jeigu kviečia kažkas, bet ne tu, tai ir sąlygos yra ne tavo. Tai ko čia įsižeidinėti? Aš manau, kad aš vadovaujos taisyklę, kad svetimų vaikų nebūna. Būna, visi vaikai yra mūsų vaikai. Tavo vaikas būtų mano vaikas, jeigu jis būtų šalia, jeigu jis parkristo ant žemės, aš kelbičiau lygiai taip pat kaip savo vaiką. Tiesiog čia yra mano būdo savybė ir brožas taip reaguoti, dėl to, kad tai nėra suaugęs žmogus, tai nėra pilnai suformavusi asmenybė, jis dar mokosi viską geria aplink save ir dėl daugelio dalykų niekada nebuvo kaltas dėl jo tėvų poelgių ir taip toliau. Dėl to nėra jokio preteksto to vaiko nei mėgti, nei nemėgti. Tačiau, kai kalba eina apie žmonės, kurie nemėgsta nepilnamečių, tai yra nesusiformavusio asmenybė, būtent nesuaugusio žmogaus, o nemėgsta tiesiog vaikų, jų kaprizų, irzulio, verkimų, į norų, užgaidų ir taip toliau. Nieko tame blogo irgi nėra, ne visi privalo būti tėvais. Tai, pavyzdžiui, mes turime daug draugų, kurie neturi vaikų, turime keletą draugų, kurie griežtai nenori turėti vaikų, ir turime keletą draugų, kurie nemėgsta būti šalia vaikų. Ir viskas to yra gerai. Nėra tie žmonės nei blogi, nei kažkokie egoistai, nei egocentrikai. Tiesiog jų tokia pasaulėžiūra yra. Tai, žinai, dabar toliau dar pasakysiu, yra žmonių, kurie atvažiuoja pas mūsų namus tik tada, kai mūsų vaikų nebūna. Yra žmonių, kurie neturi vaikų, bet atvažiuoja tada, kai būna vaikai, nes jie nori juos apdovanoti dovanom ir panašiai. Žinai, visko yra tame gyvenime, žinai, skirtingo labai pusių ir dalykų.
0: Tai Ar aš teisingai suprantu, kad tu iš esmės turi būti labai patenkintas savo gyvenimu ir pasirinkimais, kad tavęs tai neįžeistų labai asmeniškai giliai, kad tu nepriimtum per asmeniškai?
1: Nu, nežinau, žinok, aš gal ne iki galo suprantu, kaip tu uždavėjai klausimą, bet iš mano perspektyvos, tai jeigu tu mane pakvietei į savo vestuves ir pakvietime nurodė, kad norėtume dovanų gauti pinigų ir būtume dėkingi, jeigu atvažiuotumėt be gyvūnų ir be vaikų. Aš turėčiau kaip sureaguoti, įsižeist, kad tu nenori mano vaikų čia matyti. Tai aš tai ne pasaulio bamba. Nu, aš suprantu, bet tik į tavo šventę, tavo vestuvės, tu turi jos viziją, tu įsivaizdavimą turi, tu suplanavai programą. Nu, žinai, čia daug visko gali būt. O tada aš taip egocentriškai pažvelgiu, nu, blemba, čia mane Faustą pakvietė, bet tai aš važiuosiu be savo šuniuko. Nu, ta prasme, tai kas čia, kaip čia taip aš, va, ką tik tau sakiau koridoriui, ką tu čia tokias dėl Lietuvos padarės, kad telefonu vadint. Tai čia taip ir yra, nu, tai tavo šventė, tavo taisyklės, ko čia pykt? Mhm. Gal paprasčiau viską žiūrėti reikėtų tam žmogui, kuris užsišika, atsiprašau, užsipyksta.
0: Gerai, tai apie tą Islandiją. Suprantu, kad buvo konkretus planas Blue Lagoon, o daugiau buvo plano, ar buvo labiau tokia palaida bala?
1: Nu, ta istorija labai tokia įvairialybė. Tai visų pirma, pradėkim nuo to, kad gavom dovanų konkrečiai nakvynę ir viešnagę Blue Lagoon viešbutyje. Kas nežino, draugai, Max rekomenduoju pasidomėti. Faina, unikali vieta. Neprisispankit, nėra jinai tobula vieta. Žinai, dėl ko reikėtų paskolą paimti, kad kelionį įsigyti, nes tai yra pakankamai brangi vieta. Bet mūsų draugai mums padovanojo, nes turėjo ten nuostabų poilsį romantiškai ir mes su Agne šovėm į tą Blue Lagoon. Ir tiesiog aplink tą Blue Lagoon apsiklyjavom, kur mes dar būsim. Nu, žinai, paprastai. Atskrenam ir Reikjaviką, iš Reikjaviko kažkur važiuojam, pasijavom mašiną, kažką pamatom, kas ten pakeliui yra. Islandija yra sudalinta tokiais, galima sakyti, žiedais. Yra ten Silver, Golden ir Platinum, man atrodo, žiedas apžvalgos, kadangi tai yra sala, gali vis plėsti tą radius ir važiuoti plačiau žiūrėti. Ir mes kažkaip užsimirėm mūsų artimam draugui Nagliui ir sako, mes varom ir panašu, kad tai bus tokio one of a time journey. Ir sako, aš irgi noriu niekada nesumatęs tos Islandijos, varom. Ir mes šovėm tiesiog trysę, va tai va, žinai. Užsisakėm papildomai kambarį jam ir visa kita. Ir kai atvažiavom į tą Islandiją, mūsų pasitiko tokia depresūcha. Ten yra nieko nuostabaus, kad Bjork ten yra tokių dainų prirašius sunkių ir emociškai įkrautų. Ten tiesiog yra viskas pilka, nyku, liūdna ir ta vargšė Blue Lagoon su tais savo virduliuojančiais, žinai, baseiniukais verdančio vandens ir yra atgaiva sielai ir protui. Tu žinojai, kad, pavyzdžiui, jie buvo uždraudę alkoholį vartoti išvis, nes žmonės tiesiog iš to liūdėsio nusigerdavo ir jie ten prieš kiam metų turėjo sausą įstatymą. Ir dabar tu tiesiog, kai atvarai, aš paklausiu vietinio Islando, ką jūs čia dar veikiat, nes, nu, žinai, gamta yra nuostabi, nu, bet pas mus Nida irgi nuostabi gamta, bet tugi neleidi viso laiko Nidui.
0: Bet vėl tas nuostabi dar jinai kitaip truputį
1: jo, jinai nu, unikali, ta prasme, ten yra wow, bet, nu, yra ir kitų dalykų, yra pastatų, yra architektūra, yra miestas, yra pomėgiai, yra veikla kažkokia. Ir man tas Islandas, jaunas vaikinas, sako, mes svajojam, kur važiuosim po to. Sako, mes čia labai mylim savo šalį, labai gyvenam, bet čia viską, ką tu matai, tai panašiai ir yra. Tas 10 mėnesių iš 12 yra va taip. Ir sako, yra šilta ir faina, tik tai ten liepa rūpjūti, o po to vėl viskas yra va taip boringly dead. Ir mes pažvengiam, nu ir supratom, kad faina atvažiuot pasižiūrėti ir tada nebegrįžti. Tai va.
0: Aš buvau sugalvojus tokį klausimą, ar ten būnant tau nebuvo jausmo ir iškylančio klausimo, kodėl kažkada iki ten žmonės nusitrenkė ir dar padarė tą vietą tokią pusiau gyvenamą. Nes aš apie Islandiją taip galvoju, paskui, kai būnu Dolomituose, kažkur labai sunkiai apgyvendinamose vietose, man kilo klausimas, nuo ko jūs bėgot, kad jūs iki čia užsikabarojot?
1: Jo, tai mes juokiamės, bet taip ir yra. To Islandijoje tu nepamatysi nei vieno styrančio medžio važiuojant tarp miestų, dėl to, kad ten nieko nėra. Atrodo, yra tik kalnai ir tik tai žalios samanos. Ir mes kažkaip su Nagliu juokavom, kad turbūt vikingai iškirto visą medieną bandydami sušildyti savo gryčias ir rezultate nieko čia nebeliko, bet žmonės tai liko ir nu, jau kažkaip, žinai, laivo neturi iš ko statyti ir nebeišplaukė. Tai taip ir gavos, tai ir sako, ta istorija iš dalies tokia ir yra. Hebra, kai atvažiavo, tai vikingai, tai buvo čia tos ir žalumos, ir medienos, ir visko. Nu, bet per 100 metų viską suvarė, iškirto ir liko kitaip. Tai, nu, Nežinau, ar aš rinkčiausi tenais gyventi, tikrai ne. Aš esu sutikęs ten ne vieną lietuvių beje būnant, nes pasirodo yra daug lietuvių, kurie išsikraustė gyventi į Islandiją. Ir tikrai, ir tose, toj pačioj Blue Lagoon, ir kitose vietose lankytinose vis išgirsti tą mūsų kalbą. Ir iš karto aš klausiu žmogus, įprastai aš niekada pats neeinu pas žmogų pažindintis, būna atvirkščiai, bet čia man buvo įdomu ir aš sakau, kodėl tu čia? Jis sako, aš čia 79 metus, čia mano vyras čia gyvena. Arba atsikraustėm čia su vyro verslo idėja statyti modulinius medinius namus, nes niša tuo metu yra, žinai, ir likom. Ir ką jūs veikiat? Nieko, sako, sėdim baruos ir geriam vyną. Ir viskas, ir tas pašvaistės žiūrė.
0: O jie nebuvo tos programos, kur atvykeliams moka pinigus dalis, nes aš žinau, kad Islandijoje taip nieks nenori gyventi. Visi nori atvažiuoti, nieks nenori gyventi.
1: Taip. Nežinau, žinok, nesidomėjau tiek giliai, bet, nu tai, žinai, skamba gan negatyviai iš mano lūpų, bet priimkit su, kaip čia, su druskos, kaip žipsneliu, ar kaip, kad tikrai ten yra faina ir gražu, bet, nu, yra pasaulyje įdomesnių vietų, kur galima ir gyventi, ir vaikus auginti, ir pinigų uždirbti.
0: Ir tikriausiai žmonės ieško labai skirtingų dalykų, ir yra žmonių, kurie mėgsta niūrumą, yra žmonių, kurie labai ieško vasaros
1: jo, matyt,
0: visada. Ir...
1: matyt.
0: Tas Blue Lagoon, tu sakai, puikia vieta, bet netobula. Mhm. Kas ten yra netobula?
1: Su Blue Lagoon yra taip, kad jeigu esate girdėję, aš iki tol, kol man padovanojo tos bilietus, aš niekada nesu girdėjęs apie tą vietą. Aš žinau, kad Islandija yra turtinga tais geodeziniais geodeziniais tvinkiniais ir karšto vandens vertmėm ir panašiai, bet aš nežinojau, kad egzistuoja jau įveiklinta vieta ir viešbutis ir išvystyta infrastruktūra aplinkui, kad žmonės galėtų ilsėtis. Tai ten konceptas yra, kad tu atvažiuoji ir iš tiesų atrodo, kaip pasakoj, yra dideli baltai žydro, toks įsivaizduokit, kad į pieną įmaišėt biškį žydro dažiklio, va tokios spalvos vandens, tokiai mutnoko ežerėliai, ir jų daug, jie yra atskirti gražiom tokiom olienom, nes visa tai yra vulkanas, ir ten yra daug susiformavusių tokių natūralių barjerų. Ir žmonės maudosi, ir aplinkui yra šalta, ir kartais sninga, o ten yra vanduo plus, man atrodo, 3-7 laipsnį, jeigu aš neklystu, dabar bijau sumeluoti. Ir visada tos pačios temperatūros, ir natūralus, ir ten taip toliau. Ir tada plus ant to, ant top, yra dar labai daug gerųjų procedūrų. Ten yra jų ten veido kaukės, purvo įvairios, kurios iš mineralų įvairiausių sudaro ir taip toliau. Nu ir aš kažkaip įsivaizdavau, kad čia bus tokia dieviška vieta, žinai, ir viskas čia yra natural, ir taip gamta, va, tau realiai pasufleravo, va čia yra vieta, kur tau reikia ilsėtis. Ir mes važiuojam su tą navigaciją, su savo Jeep Cherokee Cherokee, drebam per visą kelią, žinai, nei kondiškės, nei nieko nėra, viskas smirda, aplinkui viskas dvokia tų spūsiais kiaušiniais dėl to, kad neša iš tų geoterminių. Ir kažkaip stovi didžiulio gamykla, bet tokia kaip iš tavo filmų, didžiulio gamykla, mesi, visur tik šitas garai eina ir vamžiai. Ir aš sakau, turbūt mes ne čia atvažiavom. Bet sako, nu ne, va, ten Blue Lagoon. Ir mes taip pavažiuojam prieki ir už tos gamyklos vis dar į dykinę stovi viešbutukas apkaltas medinim lentutėm prieš tą Blue Lagoon. Mes užeinam į tą Blue Lagoon, iš karto pajokavim ir sakom, norim po vieną alaus, alus 11 eurų. Aš sakau, nieko savo Rokofelerų kraštas. Nu gerai, mokam, jau čia nieko savo negailėk. Sakau, kur tie jūsų baseinai? Sako, ten giliau dar reikės paeiti. Nu ir moralas yra, kad tie baseinai, kurie nustabaus grožio, viskas yra feikas, nieks nėra natural. Natūralus yra tik tai tas vanduo su mineralais, kuris yra antrinė žaliava to, ko Islandai šildo namus. Mhm. Tai ta gamykla stovi, pumpuoja tą karštą vandenį iš žemės gilumos ir jisai yra toks baltai žydras ir jisai yra pilnas mineralų ir jisai yra 37 laipsnių šilumos. Jo apšildo visą savo ten tą gamyklos sistemą, ką reikia, kuri pumpuoja viską ir Reykjaviką ir kitus miestus.
0: O
1: tą vandenį išpila tiesiog. Ir tas išpiltas vanduo, jis nėra techniškai blogas, jis yra švarus, bet jisai tiesiog tose olienose susiformavo baseiniukais. Bet tada turtingas dėdė, ten 90-kažkelintais metais, nusprendė, kad jeigu biški čia tų plytų įmesi, biški padėliosi kažkokią geometriją, baseinas bus nebe 30 cm gylio, o ten metras pem, ir tada galima čia įveiklinti šitą kraštą. Nu, va taip ir gavos. Ir visa tai, ko aš ten gyvenau, kad čia, žinai, tos natūralios formos ir baseinai, visa tai yra man-made, ir Disneylandas Islandijoje, ir Hebra tiesiog leidžia tenais laiką už brangį geriant alų ir gulintose versmėse. Mhm. Tai dėl to netobulas, nes, žinai, subliuško vizija.
0: Bet čia tobula verslo istorija. Ir man beje labai dažnai apie Lietuvą tokių klausimų kyla, nu, vat išgirsti, kažkoks Islandas iš nieko, iš panaudoto vandens pasistatė imperiją ir išpopuliarino realiai dalį Islandijos. Mes tikriausiai irgi kažką turėtumėm turėti, iš kas, ką galėtumėm paversti savo aukso puodo arba pasididžiavimu, bet nežinau, gal kartais ir paverčiam, gal tiesiog...
1: Druskininkų, man atrodo, davanduotas yra labai aukso puodas mūsų. Visi mūsų sanatorijos, visos pastatytos ant to, jiegi turi tokias dabar, kaip jas vadinasi, tokie mažinamų, kai druskininkose yra, dabar pamiršau, kaip vadinasi, labai keistas žodis. Iš kareidės gal kažkoks.
0: Iš kai tik vieną žinau ir ne tą.
1: Nu, žodžiu. Ir ten yra daug tų kranių, kurie ten pumpuoja tą vandenuką ir mes visi geriam ir džiaugiamės. Tai važinai, čia yra tokia biški legenda irgi. Bet
0: bet pas mus nevažiuoja visa Europa, pavyzdžiui, gerti vandens, o galėtų?
1: Ne, nu, galbūt, žinai, gal reikia dirbti ant to. Tai iš verslo perspektyvos, tai čia dar tik tai viena iš to žmogaus sugalvotų konceptų. Čia, kad jisai tą vandenį relokavo ir pradėjo išnaudoti, tai čia vienas yra dalykas. Dar ką jisai padarė? Tas vanduo natūraliai turi labai didelį mineralų kiekį ir tas mineralas nusėda ant dugno, dėl to jis yra baltas. Ir dabar nepamenu, kas tam vadinasi, kažkas su kalciu, kaip tiksliai vadinasi, nepamenu, bet tas mineralas gali būti paverčiamas į veido kaukės, veido procedūras, kūno apšvitinimo procedūras ir įvairiausius kremus. Ir taip toliau, jisai paleido visą blogų kosmetikos liniją, tai čia yra dar on top, tai mes ten turistai vaikštam, negyvas savo odos ląsteles drožiamės tom pemzom ir dar atskirai mokam jam, kad už tą pačią košę, kurią jisai pravalo, dar mūsų pinigėlių paimtų. Tai aš šiaip buvau, yra tas žodis, va, ohuja, nuo to, kaip fainai ir kaip gudriai jie ten viską pasidarė ir pinigėlis kalamas yra iš visko, bet that's okay, nu viskas tai yra gerai. Ten jeigu pamatyt norit, važiuokit, bet netikėkit, kaip aš naiviai tikėjausi, kad čia gamta, motina gamta sukūrė poliso kampelį.
0: Ne į temą, bet į temą, o tu esi verslus? Aš žinau, kad tu turi verslą, bet ar tu save laikai verslių žmogų?
1: Jo, manyčiau, kad taip, bet aš vis kartais sutinku kitus žmonės, kurie yra gerokai jaunesni už mane, arba vyresni, net nesvarbu amžius, bet kai būna jaunesnis, būna įspūdis didesnis. Ir aš suprantu, kad jie yra toks išsireiškimas startuolių pasaulyje, different kind of animal. Tai vat, jie yra different kind of animals. Pavyzdžiui, paskutiniu metu per savo draugų vestuvių metinę sutikau tokį vaikiną, kurį esu matęs prieš tai, Roką, šefą mūsų virtuvių, Roką Galvoną, jeigu žinai.
0: Tas, kuris turi močičių restoraną.
1: Taip. Ir aš su juo pabendravau gyvai, turėjau laiko biškį daugiau negu tiesiog prie kažkokio ten kavos paduko ir aš supratau, kad wow, ten bičių dar nėra net 3 metų, bet jo galva kitaip veikia. Ir jam tie darbai pasidaro kitaip. Ir nesakau, ir lengviau, bet jis tiesiog visur mato atviras duris. Ir ten, ir ten, ir čia, ir šopė, ir močiutė restikė, ir dar palangoja, ir ten auska buvo išsinomavęs. Dažnai, kiek reikia turėti seklidžių dydžių ir tūrio, kad tu, neturėdamas 3 metų, žmonės 3-5 dar deklaracijos savo pildyti nemoka normaliai klaidų privelė.
0: Čia aš.
1: Nu, tai ir aš, bet mes kitą kartą. Tai va, tai yra. O aš manau, kad aš irgi esu verslus, žinoma, turiu tą geną, bet ne tiek verslus, kaip Burgaila Okmanas arba Sabaliauskas.
0: Ir ne tiek kaip šita, nežinau pavardės to žmogaus, kuris padarė šitos baseinus, bet...
1: Ir aš nepamenu, bet kažkoks daktaras, iš medikas buvo.
0: Tai va, ir ne tiek kaip jisai. Padarykim trumpą pauzę ir netrukus sugrįžim.
2: Lekiam į Easy FM Šiauliuose 96.1 FM dažnių.
3: Darbo dienos sukūryje dažnai pamirštame save, tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.

0: Čia Easy FM. Lekiam į...
1: Po trumpos pauzės grįžtam čia į Žinių radio eterį, čia aš Fausta Marija Leščiauskaitė, šalia manęs Robertas Kalinkinas ir mes keliaujam taip po Islandiją, tai po kažkokius tai minčių vingius. Robertai, grįžtam prie Islandijos gamtos. Jinai, kaip ir minėjom, unikali, jinai mano supratimu tokių šaltų atspalvių, labai keistų formų, tau kaip dizaino žmogui. Tai yra kažkoks įkvėpimo šaltinis, tau įdomu pasižiūrėti, kad gamta ir taip gali? Ar tai iš vis nėra tai, dėl ko tu keliauji?
2: Ne, aš dėl dizaino nekeliauju visiškai. Matai, kūrybos žmonės yra prakeikti dėl to, kad kūryba, jinai neatsiklausia, kada jinai ateina į tavo gyvenimą. Ir čia yra viena iš problemų su kūrybininkais, kad tada, kada reikia išspausti iš savęs kūrybos, nelabai jos yra. Arba dažniausiai turi tą kūrėjo bloką, rašytojo bloką vadinamą. Ir daug kas jį žino, kas dirba su didesniu output išdavimu kūrybos iš savęs. Nes matot, jeigu jūs mėgstat namuose retkarčiais paglazuruoti vieną kitą keramikinį podelį, kurį sulipdėt per 4 savaites. Tai irgi yra kūryba, bet jinai iš toli negali prilygti kūrybai, kuri yra on demand. Nes kai tavo darbas yra sugalvoti 300 podelį variacijų per savaitę, tada išlenda ir tas ir kūryba, ir genas verslumo, kaip čia visą tai sutalpinti. Tai aš negaliu žinot, kada mane aplankys geniali mintis apie kažkokį dizainą, objektą, sprendimą, kūrybinį dalyką, bet lygiai taip pat ir nelabai keliauju arba ieškau kažkokio įkvėpimo. Žinai, kai tu neturi ką iš savęs duoti, tai tu užsidarai ir tada galvoji, nu davai, čia sugalvokim ką nors. Aš, pavyzdžiui, kartais rašau ką nors ir galvoju, nu kaip čia įdomiau parašyti ir ieškau to sprendimo ir nesigauna. Tai man keliauti tam, kad pasisemti įkvėpimo, tai nėra mano motyvacija. Aš keliauju dėl to, kad mano gyvenimo valandos yra suskaičiuotos, aš tiesiog nežinau, kiek jų yra likę. Aš keliauju dėl to, kad noriu kuo labiau būti atviras ir kuo geriau suprasti kitus žmonės, kurie kalba man nežinoma kalba. Ir aš tą turiu omeny ne tik tai apie kalbą arba dialektą, o plačiaja prasme labai sunku yra būti open-minded ir atviram kitų žmonių poreikiam, noram, pasisakymam, elgesiui, poelgiams, nelabai žinant, iš kur jie kilo, kaip jie gyveno, arba kaip kitaip pasaulyje galima tai daryti. Tai žinai, čia kaip pat mūsų Lietuvoje didžioji dalis mūsų mylimų komentatorių portaluose dažniausiai nėra išvažiavę toliau už Antalijos arba Hurgados ribų. Ir dėl to nelabai ir žino, kad pasaulyje būna ir gražiau bendraujančių asmenų, ir daugiau uždirbančių žmonių, ir labiau tolerantiškų. Tai va. Tai dėl to aš keliauju neįkvėpimuose.
1: Aš bandau racionalizuoti, ir gal tai kūryba iš principo nėra teisinga, bet o nėra taip, kad bet kokiu atveju, kai tu esi matęs pasaulio, pažinę žmonių, kultūrų, tai kūryboj tai bet kokiu atveju nugula.
2: Žinoma.
1: Gal nebūtai tau tokiam tiesioginiam formom, bet ne, kažkaip.
2: Tai tu teisi, tai absoliučiai viską, ką jūs išgirdot, paklausėt, skaitėt, pamatėt, pajutot, užuodėt, visada gali būti konvertuota. Dėl to ir yra žmogaus sąmonė, protas ir mūsų gebėjimai, jie yra unikalūs tame, ko jūs niekada negalės daryti. Jūs galės interpretuoti. Bet mes turime dovana iš gamtos kurti naujus nematytus dalykus. Ir mes jos galim su jumis paversti materialiais iš bet kokio nematerialaus dalyko. Kaip ir minėjau, jūs galbūt kvapą užuodėt gėlės ir sugalvojot kvepalus. Čia yra va ta materializacija. Lygiai taip pat dizaino žmonės, kūrybos žmonės, jie pamato dalykus, tai yra formą, spalvą, derinamumą tų dviejų dalykų, simbiozę milijonų skirtingų dalykų ir kvapo ir viso kito. Ir sugeba tai įdėti į kažkokį fizinį objektą, į sulčiaspaudės dizainą, į naują kilimo rašto dizainą, žinai, kitai perteikti per save. Tai mes esam toks, nemėgstu žodžiu, toks kaip mediumai, žinai, tarp visko, kas yra pasaulyje ir mūsų supa, pereina per mus kaip per filtrą ir mes tada sugebam išduoti iš savęs tai atgal pavadinimų kūrybą. Taikomoje dailėje ar ne tik. Tai visa tai prisideda. Visos kelionės prisideda. Bet tiesiog, žinai, man būnant ten, aš tai negalvau nei naujų paltų dizainų, nei spalvų derinių, nieko. Aš tiesiog žiūrėjau tai, kad būna ir va tokia gamta, kaip tu sakai, be galo graži ir faina, bet atšiauri ir šaltoka, ir atrodo piktoka, ir tokia depreslandija, kaip mes pavadinom, atrodo, čia trūksta to serotonino ore, tiesiog nėra. Viskas ir vanduo, ir dangus, ir kvapas, viskas yra nemalonu, pilka, bet kažkur ant į kitur gražių dalykų.
1: Keliavo trise, aš... Nors tikrai esu sekusi tavo kūrybą, bet nesu giliai pažįstama su tavo asmenybė kažkokia, bet kiek aš esu prošmežių tokių mačius kažkur spaudoj, man tu atrodai toks labai kompanijos žmogus, bent jau aš visą laiką matau tave kažkokiai apsupti ir kelionė čia irgi ne tiesiog dviese ar ta ne tiesiog šeimos rate, bet ir draugai. Ar tavęs nevargina keliauti kompanijoje, nebūtinai šita kelionė, bet iš principo tas buvimas kompanijoje, ar tu esi ekstravertas?
2: Aš esu užkietėjęs intravertas, išmokęs būti ekstravertu. Man labai patinka tie, kurie yra panašus, jie iškart supras. Aš esu išmokęs prisitaikyti prie kitų žmonių poreikių, būsenos ir elgesio, ir atkartoti ją ir puikiai leisti jais laiką, bet labai mėgstu būti su savim. Ir man kartais reikia pabūti tik tai su savim. Pastaruoju metu dirbu daugiau iš namų, nei iš ofiso, nes padaugėjo komandų žmonių ir ne dėl to, kad man nepatinka, o dėl to, kad pradedu jaust, kad man jau sunkiau susikaupti yra prie tam tikrų apimčių žmonių aplink mane. Tai va, tai žinai, apie mane man pačiam sunku gal kalbėti apie save, aš kažkaip atpratęs esu, bet taip kaip mane žmonės mato spaudoj arba ar telikė ar dar kur nors, yra žiauriai toli nuo to, kas aš esu iš tikrųjų. Dėl to, kad ten yra daug filtrų, kuriuo aš negaliu valdyti. Ir kaip spauda pateikė antraštę, arba kaip mane nufotografavo tuo metu, arba apie ką norėjo rašyti, arba kaip telikė reikėjo atrodyti. Ir tai yra normalu, tai yra dalis to mūsų šou verslo pasaulio, aš kažkokia dalis esu jo vis tik tai daug metų. Ir aš jau nebereaguoju į replikas, kurios ateina į mano pusę iš tos prizmės ir perspektyvos, kokį mes tave matom ir koks tu esi. Ir aš labai dažnai išgirstu, kad pabendravę su manim žmonės visai kitokį mane pamato, negu jie manė, kad aš esu. Kas yra faina, nes gal, žiūrėk, norėjai tikėjai susitikti vieną kalinkiną, susitikti tris. Tai, žinai, toks gal nice. O kelionių metu ir kažkokių išvykų metu, tu kaip ir matai, aš daug kelių turinio, kur mes bendravom su žmonėm, man labai patinka šiaip bendravimas, bet aš esu giving person, man patinka duoti žmonėm, dėl to vakarėliai arba susitikimai arba kažkokie, nežinau, baliai, festivaliai, kaip čia be pavadinsi, man jie yra dažniausiai apie tai, kad praturtinti tą dieną to, ko aš galiu padaryti. Aš esu most of the time funny ir toks biški vakarėlio sielos vaibas man yra tema, žinai. Plius aš liūtas, man patinka dėmesys, aš turiu jaust, kad jisai yra kažkur aplinkui. Aš mokausi iš to aplinkos, kaip žmonės reaguoja į mano bairius, jo kelius ir panašiai.
1: Gerai, bet kelioniai nėra sunku taikytis. Nes yra. Jeigu tai yra didelis, pavyzdžiui, miestas, tai vienas gali į klubą, kitas į kažkur kitur, o čia uždara labai.
2: Yra, tai aš pavargstu irgi, žinok, ir pavargstu daugmaž per 5 dienas kokias. Aš kelias dienas, man viskas yra gerai, ant 4-5 diena mano tolerancijos, social tolerancijos baterija nusėda, ir tada mane pradeda nervinti tam tikros žmonių savybės, kurios mano suvokimu yra netaikytinos komuniniam gyvenime, bendram kelionės ir panašiai. Užgaidos, sunkiai suvaldomi norai. Nu, pavyzdžiui, mes esam buvę kelioniai su artimiausiais mūsų draugais, kurios metu vidury Chinatowno ieškojome italų restiko, nes žmogus labai norėjo makaronų. Ir kinietiški, japoniški patiekalų variacijos makaronų ir azijietiški netiko. Reikėjo būtent kažkokios bolonezės, žinai. Ir tada man atrodo, this is simply stupid. Nu, mes esame kitam pasaulio krašte, mes esame didžiuliam, nu, Azijoje mes buvom, ir buvo toks didžiulis Chinatownas, ir jisai buvo toks gražus, ir jame, nu, nevalgyk tu tarakonų keptų ir vištų, štų sraigių kokių nors, ar dar kažko, that's fine, ne tavo dalykas, nevalgyk, bet yra millions of choices, ką čia išragaut, pabandyt, praplėst savo paletę. Ir tada tiesiog 5 žmonių, 6 žmonių su vaikais komanda yra priversta prisitaikyti prie to, kuris buvo garsiausiai nepatenkinta situacija. Ir kadangi nieks nenori eskaluoti, visi užsidaro ir nu tai einam, kur Fausto paprašė nueiti. O Fausto,
1: bet čia buvo ne Faustas, aš iškart sakau.
2: Nu, galbūt, bet gal Fausto tokia patika, aš žinau. Nežinau, bet ir žinai, aš įprastai susitaikau ir aš galiu nuspausti savyje tą norą, aš paburbėsiu pat savo vėliau. Bet tą kartą man trūko plionkė ir aš sakau, žinot ką, tai tu varyk ieškok tų makaronų, o aš varau valgyt kažko, ko aš noriu.
1: Taip mandagiai?
2: Jo, ir mes taip vat gražiai išsiskyrėm, bet aš jau žinojau, kad nu kaip čia, kad kai aš tai pasakysiu, suskils tas burbulas kelionės dėl to, kad žinoma, to žmogaus antra pusė užims jos poziciją, jo poziciją, žinai. Tada bus nemalonus pokalbis, nublemba, negalėjom čia prisitaikyti visi. Galėjom, bet visada taikomės. Tai, žinai, toks vat ir trintis atsiranda. Bet šiaip kenčiu, maks kiek galiu. Jau, jeigu mane išveda iš kantrybės, tai tada sakau, that's fine. Aš galiu nėlis nevalgęs. Bet belė, nebekniskit man proto su to. Ir žinai, ko dar nekenčiu? Tiesiog nekenčiu, vat geras žodis yra. Neapsisprendimo. Kai žmonės tripčioja vietoj. Šitą negaliu pakest. Tai kur mes varom pirmiau, į pležą ar į barą? Nu tai o kur jūs norit? Nu tai mesgi tavęs paklausim. Nu tai nežinau, tai aš man tinka viskas gali būti. Tai gerai, varom barą. Nu bet prieš tai gal pavalgom ar pasideginam ir ten, what the heck?
1: Tai čia net neapsisprendimas, o reikalavimas patarnauti ir teikti pasiūlymus, kuriuos kitas nori atmesti.
2: Jo, bet tai kada, kai tu pasiūlai kažką, tada kaip ir dabar galvo, automatiškai niekada netinka, nes ką tu be išsirinktum tam žmogui, jau, jis jau turėjo kitokią
1: viziją. Čia, žinai, tokia poros santykių, net toks atspindys maždaug, kai vienas klausia, ko tu norėsi valgyti, o kitas sako, gal, tu po tu sugalvok, ir ta, gal kiniečių pasima, ne.
2: Taip, gal tai, va, čia panašiai.
1: Ne.
2: Jo, šiaip geras tavo pastebėjimas, aš niekada nežiūrėjau tik kaip patarnavimo arba tą dėmesio noro tokį, bet tas mane taip, mane labai greit išveda iš kantrybės, ir aš tada užsidarau savyje, ir tada, jeigu dėl didesnės komandos, tada sakau, kais, aš čia pasitraukiu iš sąlygos šitos, aš prisiderinsiu ir nebambėsiu, jūs išsispręskit, nes aš spręsti šiuo metu negaliu, jeigu aš pradėsiu spręsti, we gonna have a problem. Ne, o aš šiaip esu kaip žmogus, tai žinok, I cut it. Man, aš nemėgstu labai, nu, kaip čia, to minkomo plastelino, man greit reik sprendimo priimti, vis tiek laimi tie, kurie yra greičiausi, tai aš žinau, ko aš noriu, negaunu, nes tau tas nepatinka, padėliokime kažkokias mūsų bendras ribas, ką galim padaryti, bet jeigu ne, aš varau pasiemu, ko man reikia ir atnešiu tau tokią babą suvalgysi po tokiu pralgsi.
1: Tu labai gerai mus atvedėjai prie maisto, nes laidos remėjas Venipak turi tą klausimą, ar tu esi gastronominis keliautis, ar tu keliauji ir dėl maisto?
2: Niekada, žinok, šiaip labai norėčiau būti kaip Bordemas ir keliauti ir ragauti virtuvės, bet įprastai esu pakankamai išrankus. Žinau, kad gali pasirodyti, ką tik sakiau, kad nesu, bet ne viskas
1: tai
2: iš maisto.
1: Tai čia gal tu makaronų?
2: Ne, aš. Bet aš, pavyzdžiui, aš esu iš tų žmonių, kuris pasakys, žinoma, varom žuvies restoraną. Austrių baras, of course varom į Austrių barą, jeigu tai yra tos vietos locality, speciality ar kas nors tokio. Bet aš tai nevalgau Austrių. Bet man nesudaro jokios parkės pasėdėti su jumis, palaukt, kol jūs suvalgysite tas Austrias ir tada kažką suvalgyti kitko. Tai, bet kalbant apie maistą, aš kai nukeliauju, aš stengiuos atrasti local patiekalus, bet mano preferencijos maistui yra sudėtingos ir ne viskas man patinka. Tai dėl to tai nėra mano kelionės agenda.
1: Gali papasakoti apie tos sudėtingas preferencijas?
2: Aš nevalgau vidaus organų, taip pat nemėgstu, kas turi per daug kraujo savyje. Nu, tai pavyzdžiui, man keliauti į Argentiną tam, kad paragauti steiko, kurio aš nemėgstu, nėra

0: galbūt omaras su makaronais, why not? Šaltibarščiai
1: visada works. Toks paprastas valgytojas, tik omarą su makaronais.
0: Ne, tai aš nesakiau, kad mano taste is not expensive, bet pasirinktis, nu, cost of traveling su manim yra, kad aš tikrai nieko savo negailiu. Aš jeigu noriu važinėti su kabriku saloje, tai we're gonna rent a kabriką saloje. It's gonna cost us money. That's okay. Bet tai gyveni vieną kartą, why not?
1: Primiktinai prašau klausytojų nepykti už šitą šnekėtojo anglicizmus. Jam taip jau gaunasi. Apie maistą. Islandija, man atrodo, absoliučiai ne maisto rojus, ne kartą sumačiusi, išrenkama blogiausio maisto šalimi, neįdomiausio maisto šalimi. Kaip ten sekėsi valgyti?
0: Mes buvome nuėję, šiaip labai prastas maistas, tikrai dabar, kai paklausė, atsiminiau, kad ko niekada nepastebėjau, kad maistas tikrai labai labai prastas. Nėra nieko įdomaus ir mes dėl įdomumo aš ragavau ir whale, banginio. Nors šiaip esu prijaučiantis, kad man gaila tų banginių, žinai, nu visa ta situacija. Nu, bet kadangi jis jau šaliklėje buvo 2 metus pragulėjęs, tai jau čia ką, žinai, ne dėl manęs nudobė. Bet aš paragavau jo ir nesužaidinau jokios meilės tam, žinai, dalykų. Tikrai niekada neragaučiau antrą kartą. Draugai ragavo ir arklienos vietinės, nes Islandai šiaip augina tam tikrą rūšį arklių, kurios ant mėsos realiai augina. Tai arklienos paragavo, žinai, nu bet nepasakyčiau. Kažkaip ten jie labai gyrė viską vietoj, kad labai viskas faina, o geriausiai, žinai, kas pasirodė pomidorų sriuba užauginta šiltnamyje. Viskas.
1: Tu prasme, pomidorai užauginti šiltnamyje?
0: Nu taip, nu turiu meni, kad užaugina šiltnamyje, kuris varomas yra tais pačiais geoterminiais grįžiniais, augina pomidorus ir kadangi turi jų perteklių, nes jie labai greitai ir paprastai auga, tai iš jų gamina ir alų, ir pomidorų sriubą, ir brusketas, ir viską, kad tik tai gali, ir džiovina, ir taip toliau. Tai užaugino sriubą, galima pasakyti, vietoj. Buvo labai skanu.
1: Ar yra priežastis, kodėl, kai paklausiau, apie kokią šalį kalbėsim, kodėl tu pasirinkai Islandiją? Nes aš girdžiu susižavėjimo tą vietą, bet tuo pačiu aš girdžiu, kad daugiau tu ten lyg ir nenorėtum, jeigu aš teisingai interpretuoju, bet kalbėti apie ją pasirinkai pats. Kodėl?
0: Žinai, gal tiesiog labai angreičio tu labai greit parašėjai man tą pakvietimą į laidą, o aš kažkaip labai greit ant ližuvio galo turėjau tą Islandiją, nes tiesiog buvo, kada čia gegužės mėnesį netaip seniai. Ir pagalvojau, kad why not, papasakojame apie šalį, kurioje tikriausiai mažiau žmonių yra buvę negu Ispanijoje arba Italijoje.
1: Nes tu paminėjai, kad galbūt, nu dar prieš kelionę taip mani, kad galbūt tai once in a lifetime toksai kartą per gyvenimą, ir aš galvoju tokių kelionių, kartą per gyvenimą, aš nežinau, ar daug žmogus turi.
0: Nedaug. Ir Islandija nėra ta šalis, kur sunku nukeliauti, arba nėra per toli. Ten, žinai, aš suprančiau, žmonės kartą per gyvenimą ten, nežinau, Vietnamą, Indiją gali aplankyti dėl atstumų, dėl dar kažko, Australiją galbūt, arba ten dar ką nors. Bet Islandija yra šalia ir galima tikrai daugiau ten kartų nuvažiuoti. Tiesiog jinai nepaliko tokio įspūdžio, kad aš degčiau noru tenais grįžti vėl. Nu, faina tose baseinuose mirkti ir fainai tą gamtą žiūrėt pasivažinėjant. Bet man to pritrūko, kažkaip dar kažkokį kink nebuvo ir that's it, dėl to ir skau kartą gyvenime, žinai. Aš jau gal tada nuvaryčiau 9 kartą gyvenime į Romą ir dar kartą apeičiau viską ir žavėčiausi, kiek čia visko yra pastatyta, padaryta ir kiek yra kur akis ganyti vaizdų. Tai va.
1: Gerai, o kas be Romos yra ta vieta, kur iš tikrųjų visą laiką gal ir gyven, nes kaip suprantu, Islandijoje gyventų tikrai nenorėtum, tai gal yra kažkokia vieta, kur tu ir norėtum gyventi ir patinka sugrįžti ir yra absoliuti priešingybė Islandijos emocinė prasme.
0: Emocinė beje prasme, man labai didelį įspūdį paliko Balis ir aš esu buvęs ten tik tai vieną kartą, antrą kartą mes skridome jau į Tailandą ir kažkaip toj pusėj, toj Azijoj man pasirodė, kad ten yra nesuderinama su mano gyvenimo ritmu, nes aš esu cholerikas ir skubu ir daug darau, o tenais viskas yra apie slow life ir kitaip biški gyvenimą. Tai man labai patiko ir aš norėčiau ten grįžti ir labai svajoju kažkada praleisti porą mėnesių, kad pabandyti switchint mano mindsetą ir pakeisti požiūrį į tai, kaip aš vartoju tą laiką. Tai tas pats ir su Tailandu irgi labai paliko įspūdį. Nesu niekada buvęs Amerikoje ir labai noriu nuvažiuoti, bet labai bijau, kad turbūt irgi labai smarkiai nusivilsiu. Nes aš kurį laiką savo gyvenime gyvenau Londone, kai buvau labai labai jaunas, man buvo 17-18 metų. Ir aš supratau, kad Londonas, Paryžius, tai yra tie miestai, kurie yra Barcelona irgi, jie yra tokie

0: didmiščiai, jose yra tokia plakalinė visko.
1: Jie labai panašus.
0: Jie panašus ir jie purviniai ir viskas man smirda amoniakų ir šlapimo ir man tiesiog, kad tai nėra man svetinga vieta. Yra daug pliusų tose miestuose, bet aš, pavyzdžiui, ten irgi nenorėčiau. Žinai, mano yra begalės draugų ir kolegų, kurie strategiškai perka nekilnojamą turtą užsienyje, tai Londonas yra the place to have it, dėl to, kad labai didelė vertė ir jie tada sieja gyvenimą tenais, nes jie nenomuoja tam būstų, aišku, dėl kitų priežasčių įsigyja. Ir tada sako, ar tau patinka ten, ką tu ten veiki? Ten yra, nu, New York'as tas pat, yra kalykla, ten reikia kalt pinigus arba gyventi, nu, šaibas.
1: Bet čia tikriausiai bet kuris didysis miestas, kurį išvardintum, tai galėtų būti ir Tokijos, ir New York'as.
0: Aš manau, kad taip, aš ten nebuvęs, beje, dėl to, kad būtų, žinai, ties to apsistojau, bet gyvent ten atrodo, kad madness. Tai va.
1: O gyvent Lietuvoje to patinka?
0: Aha, labai. Man labai patinka. Man patinka mūsų lietus, aš labai mėgstu oro kvapą po lietaus. Man labai patinka, kai nuotaikos to oro keičiasi labai dažnai ir greitai. Man tas sukelia geras emocijas. Man yra juokinga žiūrėti į tą gamtos amžiną pamaesą. Man yra faina varyti į... Aš labai nemėgstu atstumo šiaip Lietuvos, bet jis yra labai dėkingas. Aš turiu problemų su nugara, dėl to tie 300 km mašinių man yra peilis. Aš turiu stotis ir vaikščioti. Bet kaip gali pasikeisti mūsų šalis, nuo tu žinai, Labanoro miškų iki Nidos paplūdimių, galima taip pasakyti, turbūt gražiau skamba, iki kopų. Ir man labai fain yra. Tai aš čia gerai jaučiuos. Čia yra mano šeima, mano, žinai, mano gimtinė, mano tėvai, mano vaikai. Kažkaip nėra, kad labai norėčiau keisti šalį, bet turiu draugų, kurie pakeitė drastiškai. Pavyzdžiui, Ispanija populiarus sprendimas yra, mes turime nekilnojamo turtą Ispanijoje, su mintim, kad nuskristi tenais yra lygiai tiek pat, kiek nuvažiuoti su Tesla iki Nidos, tai why not, kodėl čia važiuoti čia, jau galim ten nuskristi. Tai buvau lygiai vieną kartą, kai nupirkau ir įsigijau to būtą, daugiau niekada nebuvau. Tai va, bet draugai gyvena, sako, fainesnė, serotonino daugiau orė, saulė šviečia, nuotaika geresnė, dirbasi lengviau, tad nežinočiau.
1: Tai aš džiaugiuosi, kad lietuviai tave turi čia ir aš džiaugiuosi, kad atei ir čia pas mane į studiją. Ačiū tau už puikų pokalbį, klausytojams sakau, ačiū, kad klausėt, žiūrovam, ačiū, kad žiūrėjot ir pasikalbėsim kitą savaitę. Iki.
2: Lekiam į. Čia Easy FM.
3: Nuo šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.

0: pasirengę gintis.
1: Laida pasirengę gintis remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Klaudija Grabauskaitė. Jūs klausotės laidos pasirengę gintis, kurioje kiekvieną savaitę su piliečiais ir ekspertais kalbamės apie tai, kaip kiekvienam iš mūsų prisidėti prie valstybės gynybos. Ir šiandien studijoje turime dvi ypatingas viešnes. Pirmoji – vyresnioji leitenantė Vilma Rutkauskaitė, tarnaujanti krašto apsaugos savanorių pajėgų didžiosios kovos 8-osios rinktinės 801-oje nekinetinių operacijų kuopoje. Greta to civiliniame gyvenime Vilma yra gydytoja pediatrė. Kaspė tarnauja apie 20 metų, yra dalyvavusi tarptautinėse misijose Ukrainoje, Afganistane bei Malyje. Tai laba diena, Vilma.
3: Labą dieną. Sveiki.
2: Antroji mūsų pašnekovė yra Roberta Miškinytė, kuri prie Šaulių sąjungos prisijungė prie šiek tiek daugiau nei metus. Roberta priklauso 10-ai Vilniaus rinktiniai, 10-15 mato Šalčiaus mokamai kuopai ir yra būdo vado pavaduotoja. Na, o civilinėme gyvenime Roberta dirba finansinių operacijų paslaugų centre. Tai labas tau, Roberta.
3: Sveiki.
2: Tai šiandienos mūsų pokalbio misija yra pasikalbėti apie būdus civiliams savo laisvų laiku prisidėti prie valstybės gynybos, prisijungiant prie krašto apsaugos savanorių pajėgų arba Šaulių sąjungos. Tai gal pradėkime nuo jūsų. Vilma, papasakokit, 20 metų, tai yra didžiulis stažas, kaip sugalvojot prisijungti prie Lietuvos kariuomenės?
4: Pati pradžia tai buvo tokia kaip ir įdomi, nes kai aš baigiau vidurinę mokyklą, tai dar negalima buvo stoti šiaip merginom į karo akademiją. Aišku, vaikinai stoja, nu tai žino toks ir kaip pavydas ir kaip, čia tik atgavus tą nepriklausomybę. Ir po to jau nuo 2001-2002 metų atsiranda galimybė, bet aš jau įstojau Vilniaus universitetą, jau ten 6 berods jau kurse buvo medicinos fakultėti, atsiranda galimybė stoti ir aš įstojau į jaunųjų vadų kursus. Ir ten dar buvo tokia programa, kur galėjai baigti per 3 metus. Tai buvo jau tas derinimas, kaip sakyti, vyko visas kariuomenės ir civilinio gyvenimo jau nuo 2002 metų. Ir viskas tas prasidėjo, baigus tą, žinot, į žinių daug bagažo kariuomenės, įgūdžių irgi daug, ir kad jie nedingtų. Tiesiog man buvo labai geras pasirinkimas krašto apsaugos savanorių pajėgos. Nu, ir tiesiog, ir nuo ten pradėjau.
2: Supratau, tai 20 metų stažas, patirtis, prikaupta daug žinių.
4: Taip.
2: Supratau. Roberta, aš suprantu, kad tu prie Šaulių sąjungos jau prisijungi po pilnos Rusijos invazijos į Ukrainą. Tai aš suprantu, kad teisingai, kad tai buvo pagrindinė tavo motivacija?
3: Turbūt ir taip ir ne, ar ne? Tas Šaulių sąjungos ir apskritai tokio pilietinio veikimo idėja man jie buvo labai aktyvi nuo vaikystės, nuo paauglystės. Tai paauglystė, aišku, labai daug laiko praleista jaunimo organizacijose vairiose savanoriaujant. Ir tas toksai pilietiškumo aspektas visada kažkaip kirbėjo. Gal jis labai daug atėjo, manau, ir iš šeimos, nes būtent šeimoje pas mus visada būdavo valstybinė šventis, visa kita, tai buvo tikrai labai didžiulis minėjimas. Tai nėra taip, kad, ai, nu va, čia tiesiog laisva diena, ar ne? Tai iš tiesų buvo džiaugsmas už tą nepriklausomą, už laisvą Lietuvą. Tai tas turbūt visą laiką kirbėjo manyje, bet taip, iš tiesų ta pilno masto invazija Rusijos į Ukrainą, karas prieš Ukrainą, tikrai buvo vienas iš tų stumiančių veiksnių, bet reikėjo turbūt pačiai pribręsti prie tos minties, aišku, turbūt kaip ir nemažai, va dabar, kiek susiduriu su kitais šauliais, nemažai, kas sako, nu, bet ar aš čia pavešiu fiziškai, kaip čia man seksis, kiek čia reikia tos ištvermės, tai mano turbūt toksai postumis galtinis buvo, kai pradėjau pati sportuoti aktyviai ir taip realiai sustiprinau kūną ir galvoju, nu, tai viskas, nebeturiu dabar realiai jokios priežasties, kodėl nereikėtų stoti, tai vat toks buvo gal irgi, vat vidinis, paskutinis postumis stoti būtent į Šaulių sąjungą.
2: Labai gerą palietę tokį mitą, mes girdim, kad į kariuomenę arba tokią tarnybą eina tik tai labai gerai fiziškai pasirengę žmonės, jauni, bet gal galit papasakoti, na, kiek tas mitas iš tiesų atitinka realybę ir ar gali žmonės, kurie galbūt nėra labai stipriai fiziškai pasirengę, rasti būdų prisidėti arba prie Kaspo, arba prie Šaulių sąjungos, gal nuo jūsų, Vilma?
4: Jeigu kalbant apie Kaspo, tai taip, pas mus kiekvienais metais laikomas fizinio pasirinkimo testas, bet, sakykime, jeigu tu ir jo neišlaikai, tai tau randa kitas pareigas, dėl to tikrai nėra problemų, pavyzdžiui, sėdėti prie kompiuterio, maisto uždavinė tikrai, nu, visiškai jokių problemų, bet jau tas karistinės kaspas yra kariuomenės dalys, tai mes jau rengiamės kovoti. Ką mums padeda, pavyzdžiui, Šaulių sąjungos, kai ateina, ne, tai jau padeda mums, tai jie irgi prisideda prie gynybos. Tai irgi tas, bet kiekvienas žmogus yra reikalingas. Bet kaip ir Robertas sakė, užtenka tik tai pasportuoti, užsiimti ir tavo rezultatai per metus pagerėja.
2: Roberto, kaip tau sekėsi? Ar tu turėjai kažkokį suprantų sportavai, truputį daugiau, sustiprinai savo kūną ir dvasę? Ja. O kaip atrodo tas pats patekimo procesas nuo to momento, kai sugalvoji, na gerai, viskas, noriu, kur kreiptis, ką daryti ir kaip ruoštis?
3: Taip, tai aišku, pačio pagrindinė ir detaliausia informacija tikrai rasit Lietuvos Šaulių sąjungos internetinėme puslapyje, bet iš principo užpildai prašymą, norą tapti Šaulių sąjungos nariu, tuomet gauni informaciją, kokius dokumentus reikia pateikti ir tada yra jau priklauso šiek tiek skirtumai nuo rinktinių. Rinktinės yra suskirstytos pagal buvusias apskritas ar ne, tai Vilniaus rinktinė yra organizuojamas bendras mokymas, tai aš pat ir priklausau mokomai kuopai. Tai tuomet jau, kai yra pateikiami dokumentai, viskas yra patvirtinama, yra duodama priesaika ir tuomet šauliai pradeda bazinio šaulių įgūdžio kursą. Tai būtent, sakau, Vilniaus rinktinėje jisai yra rengiamas bendrai, tai ten irgi yra ir tam tikrų fizinių išbandymų, ar ne, ir tam tikrų kitokios parengties, tarkim, pirmoji medicinos pagalba ir visi šitie dalykai, tai tikrai labai plačiai padengia tą Šaulių sąjungą. Dėl to paties fizinio pasirengimo, tai tikrai irgi, aš manau, kad šiuo atveju vat, Šaulių sąjungos gal yra tas skirtumas, vis tik tai yra savanoriška organizacija, nors jinai yra ir sukarinta, bet tai nėra, kaip visiškai, tai nėra Lietuvos kariuomenės dalis. Ir ten tikrai dabar labai stipriai plečiasi, vat, būtent ką aš matau, ką aš liudiju, tas pilietinis pasipriešinimas, tas neginkluotas pasipriešinimas, tai tikrai žmonės, kurie galbūt dėl vienokių ar kitokių netgi fizinio apribojimų negali atlikti tos karo tarnybos, aš manau, kad Šaulių sąjunga būtent gali būti tas kelias, kaip galima prisidėti prie gynybos, nes kaip Vilma paminėjo, iš tiesų tas tam kariui reikia labai daug užnugario ir tas užnugaris nebūtinai yra tiesioginiai kovos veiksmai, nebūtinai yra ginklas, tai gali būti kažkokie kiti padedamieji veiksmai.
2: Supratau. Na, prie to mes turbūt dar sugrįšime, bet klausytojams, kurie nėra susiję su kariuomenė arba Šaulių sąjunga, galbūt įdomu papasakoti, o tai kuo tie kariai užsiima, ką jie tenai veikia, kiek tai laiko pareikalauja, Vilma, gal pradėkim.
4: Jo, gal dar aš truputį papilsiu prieš tai, kad einant į kaspą būtina labai turi būti gera sveikata, nes vis tiek tu turi fizinis pasirengimas, ten tikrai pakankamai būna ir sunku. Tai tas jau turi, nes einamės ir komisijas visas medicinės, tai tas ir yra, nes jau tu, kai tai ne jau tave priima į kaspą, jau viskas. Tai tas mūsų ta tokia tarnyba, nu ką, jau sudaromas metų planas, mes esam kaip profesionalios tarnybos kaip kariai ir vis, nu, tie yra mokami iš pradžių individualiai įgūdžiai, kad ten pradedat nuo ginklo, taktikos visos, sakykim, kad miške nepasiklystume, visą orientaciją taip, o po to po truputį sujungiam, tai reiškia darbas skyriuje, būryje, kuopoje ir tas prasideda, pavyzdžiui, gali pratybos prasidėti nuo penktadienio ir baigti sekmadienį. Ir tu viską susidedi kuprinę, visas tavo gyvenimas būna toj kupriniai. Ir viskas plano, tu jau žinai pratybų prieš metus, gerai prieš pusę metų ir viskas, užsižymi savo kalendoriai, tas dienas ir pasiruošęs.
2: Ar aš teisingai suprantu, kad jūsų kuopa yra tokia ypatinga, tai yra 801 civilių ir karių bendradarbiavimo kuopa. Ar galit papasakoti, kaip tas bendradarbiavimas atrodo ir kuo jūs užsiimat?
4: Taip, tai be tų visų taktinių dalykų, šaudimų, tai mūsų dar dalis pratybų užima būtent bendravimo su civiliais. Tai mes esam tokie, kur ir informuojam, jeigu pavyzdžiui, sakykime, atsitiko kokia nepasitenkinimas iš civilių, ane? Arba išgirda kažkokią propagandą, kur tikrai ir matom, kad ten skleidžia ar kas. Tai vyksta kariai iš mūsų kuopos. Mes esam vieninteliai tokie Lietuvoj, nes kitose rinktise yra keli kiti žmogiliukai, kurie tuo siema kariai. Ir mes tiesiog bendravom su civiliais ir keliam pasitikėjimą kariuomenę. Ir kas, jeigu būtų, sakymu, netok dieve karas, tai tu irgi jau žinai apie, pavyzdžiui, aha, ten gyvena ūkininkas, jau su juo pakalbėjom, gal mums reikės kokio traktoriaus, ane? Gal reikės kokio ten, ką žinau, maisto, dar ko nors, ten transporto įmonė yra. Ir, pavyzdžiui, kiek teko, būti susitikimuose, visi palaiko tą kariuomenį. Ir širdį taip džiugu, žinot, kartais yra, aišku, ašarą nurieda, ar tie patys pensininkai, ten tiesiog, jo, bet tas, sakykime, kaip profesiniam darbe, tu esi medikė, ištisai tu su žmonėm bendrauji ir ten, ir tas vieną kitą papildo.
2: Mhm. O kaip suprantu, 20 metų, ar jaučiat kažkokį pokytį visuomenės, kad galbūt auga palaikymas, ar turėjo įtakos Rusijos invaziją į Ukrainą? Turėjo, ar ne?
4: Taip, taip. Jau kartais net nereikia sakyti, kiti net atpažįsta, kas tai yra Šaulių sąjungo, kad uniformas skiriasi. Kiti žino, pavyzdžiui, žiūri emblemą, o čia jau mes žinom, kad savanori, ne pagal berėtės. Jau patys žmonės tai atneša, būna, pavyzdžiui, kokios pratybos. Jie žino, kad ane ūkininkai informuoti visi ir tas rajonas, tu ten guli kažkur tai miškenė. Jie sugeba obolių atnešti. Kai sakai, gal jūs eikite šito lauko, bet visi jie tokie jaučiasi, jeigu dar ypač senesni, tai jie prisimena tą tarpukarį labai, tai vis galvoja tokį, jo, bendradarbiavimas, tai žinokit,
2: Mhm. O kaip su Šaulių sąjunga? Aš suprantu, kad Roberta esi mokomosios kuopos narė, kuo jūs užsiimat, kaip atrodo ta Šaulio kasdienybė?
3: Taip, tai aš aišku vėlgi pabrėšiu, kad būtent kalbu apie Vilniaus rinktinį, nes tikrai yra tų skirtumų tarp rinktinių, tai mes Vilniaus rinktinėje turime tą 10-15 mokomojo kuopą ir mes esam būtent atsakingi už naujų šaulių parengimą, tai kaip ir minėjau, turim tą bazinę šaulių įgūdžio kursą, kurį kiekvienas prisiekia šaulys eina, mokosi, praeina, gauna pažymėjimą ir tuomet jau tęsia tą savo šaulišką kelionę kitose kopose ar atskiruose būriuose. Tai jau tada atsiranda paties šaulio pasirinkimas, kuris nori toliau koncentruotis. Tai tikrai dabar labai plečiasi ir su bepiločiais orlaiviais visa ta tema ir tikrai norisi vis daugiau to padengimo turėti, bet būtent mokomoji kuopai, tai mūsų ta tokia ir yra specifika, kad mes dirbam taip, jeigu taip išsireikščiau ne visai gražiai pagal priesaikas, tai dažniausiai turim 3 priesaikas per metus ir tada pagal tai yra dėliojama, kur tuos visus naujai prisiekus šaulius sudėti, kaip padengti jiems mokymus. Mokymai irgi trunka įvairiai, turbūt dažniausiai maždaug 4-5 mėnesiai, tai ypatingai, bet dabar, jeigu manęs kažkas iš pažįstamų rato klausėt, aš sakau, kad nusiteikit, kad tie pirmieji mėnesiai tikrai bus intensyvesni, nes vis tik tai yra bazinis kursas, tai mes tikrai reikalaujam ir to dalyvavimo, ir to pasišventimo, ar ne.
2: O kiek tai yra laiko, vat?
3: Tai taip, sakyčiau, pakankamai įvairiai, yra tam tikri savaitgaliai būna užimti, tai jau būna tos vat, savaitgalio pratybos, bet irgi stengiamas, kaip įmanoma, anksčiau informuoti, o šiaip labai daug pagrinde tai viskas vyksta darbo dienomis po darbo valandų, ar ne, tai dažniausiai vakare, būna nuo 6:30, 7:00, tai kartais reikia 4-5, kartais reikia 6-8 valandų per savaitę, kartais būna ir mažiau. Tai tikrai suprantam irgi, ar ne, kad žmonės ateina dirbantis dažniausiai, žmonės turinti savo kažkokių kitų įsipareigojimų, tai stengiamės irgi žiūrėti lanksčiai, nes suprantam, kad bet kokiu atveju, ar ne, ateina žmonės bedini kažkokio tikslo ir mes visi dirbam vardan gynybos, ar ne, vardan to pasirengimo, tai stengiamės žiūrėti į tas situacijas, bet iš principo taip, tie pirmi mėnesiai tikrai būna intensyvoki. Ir tada jau, kadangi vis tik tai yra savanoriška organizacija, tai baigus tą bazinį kursą, ar ne, tai jau tampa labiau individuali atsakomybė, ar ne, kiek pats norėsi prisidėti, kiek pats norėsi dalyvauti ir panašiai, tai vėlgi, nieks neprivers, ar ne, bet labai džiugu matyti, kai ir toliau šauliai vadbai išėjo iš mokomosios kuopos, vis kažkur susitinki renginiuose ir panašiai, ar susirašai. Bet ir čia ateinant pasimojavau su savo sesę šaulę, ar ne, tai vat, tokių yra labai, labai smagių momentų. Bet tikrai, bent jau Vilniaus rinktiniai, tie pirmi mėnesiai tokie, sakyčiau, tikrai intensyviausius tuo tokiu didesniu įsipareigojimu, o vėliau tai yra individuali atsakomybė.
2: Man dar labai įdomu, tu užsiminėjai apie bepiločius orlaivius ir šiek tiek pakalbėjom, kad ta karyba keičiasi kasdien ir žmonių reikia įvairių, nuo virėjų, skalbėjų ir meistrų, bet man labai įdomu, kokios specialybės atstovų dabar trūksta, tiek Kaspė, tiek Šaulių sąjungai, galbūt dabar vat klauso kažkas tos specialybės atstovas ir tai jį paragins prisijungti.
4: Žinokit, nu įvairių, visų, aišku, kai eina tas mokslas į priekį, tai gal dabar tie dronai ateina, bet trūksta ir mechanikų, nu, net nežinau, IT specialistų, pačių įvairiausių, nes ir mes irgi išklausom paskaitas apie tos dronus, bet kiekvienais metais mes žiūrim, tos žinios, nu reikia jas atnaujinti, nes viskas tobulėja. Taip, ryšininkų labai trūksta. Ten, pavyzdžiui, net ir mums būna paskaitos, kaip apsaugoti savo duomenis, kur kartais net nesusigalvoji, važiuoji, pavyzdžiui, autobusų, troleibus arba nesėdi kažkur tai oro uoste. Ir tu net nepastebi, kad tu sėdi, įeini savo visus kodus. Nu, tiesiog. O kai paklausai paskaitą, oi, ups, va tai
2: taip,
4: būna.
2: Taip, prie bendro Wi-Fi prisijungus teisingai.
4: Jo, tai tokių dalykų, jo. Ir, pavyzdžiui, nu, aš sakau, mokytojų ten vertėjų visų specialybių, nu, nebent tą, nes Kaspė dar, kaip irgi pareklumosiu, 3 metus Kaspė atitarnauji, tau skaito, pavyzdžiui, vyram labai gerai skaito kaip nuolatinė tarnyba, tai jie savo tokį pliusiuką, bet jie per 3 metus labai daug ką gauna. Ane, ir, pavyzdžiui, jeigu jūs mokomoji kuopai, jūs nors žinias duoda, tai, man atrodo, visi gal gyventojai turėtų praeiti tuos 3 mėnesius kokius, jie žinotų, kaip būti pasiruošus.
3: Jo, aš turbūt
4: arčiau
3: paantrinčiau Vilmai, ar ne, kad turbūt negalėčiau vardinti kažkokių konkrečių specialybių ar sričių ir kaip tik matau, kad kuo įvairesni žmonės ateina, tuo daugiau mes kaip organizacija, bent jau iš to, kaip aš ją matau, turtingėjom, ar ne, nes iš tiesų visi atsineša tą savo patirtis, atsineša kitas dalykas labai labai svarbus, atsineša savo ryšius, ar ne, savo kažkokias skirtingas rytis, veikimo metodus ir tai yra labai labai svarbu, todėl kad galbūt tai, kas yra man įprasta mano darbe, ar ne, va dirbant finansiniam sektoriui, yra visiškai kitaip, negu ateina pas mus, tarkim, kažkas iš meno srities. Ir tie žmonės gali atnešti labai įdomių idėjų apie būtent tą gynybą, apie pilietinį pasirinkimą, kurios man net nebūtų kilusios, ar ne? Tai aš dėl to sakyčiau, kad tikrai pačių įvairiausių žmonių reikia, nes tai leidžia vat, būtent mums tiesiog plėstis ir tą, jo, turbūt ir tą ryšių ratą, ir tą tinklą, bet tuo pačiu ir tiesiog pažiūrėti kitomis akimis į tas pačias problemas, o nebūti vat, visiškai savo kažkokioj konkrečioj siauroj srity.
2: Man dar labai įdomu, kaip sekasi derinti tą civilį darbą ir gyvenimą su tarnyba, nes jeigu teisingai suprantu, ypatingai jeigu pratybos vyksta savaitgaliais, tai žmonės atidirba savo standartinės darbo valandas nuo 5 dienas ir tada 6-sekmadienį vyksta į pratybas ir tada kita diena vėl eina į darbą. Kaip reaguoja darbdaviai, kaip reaguoja šeima, kaip pavyksta tiesiog suvaldyti tokį krūvį?
4: Nu, tas, sakykime, kaip aš jau tiek metų, tai mano tai yra gyvenimo dalis. Aš, pavyzdžiui, nesijaučiu, kad aš kažkurį dalį aukoju. Man, sakykime, aš jau žinau, pavyzdžiui, darbas, aš jau žinau, kada man pratybos ir pasakau, kad, nes dar turiu kelius budėjimus, kad šeštanys, pavyzdžiui, tą, aš, nu, negaliu dirbti, tai man suderina kitą. Bet dabar ypač, kai suintensyvėjo karas Ukrainai, tai, pavyzdžiui, darbdaviai tai net yra patenkinti, kad pas mus Santariškių ligoninėje išdirbo, kad yra irgi, nu, ne aš viena ten karės savanori, kad yra ten tarnaujančių, nes mūsų tarnyba, ko išmokina, pavyzdžiui, aišku, tos lyderystės, ane, ir kaip elgtis krizės atveju, nes tas būna tas pasimetimas ir toks chaosas, nes, pavyzdžiui, tie dronai skraido, nu, ką daryti, ane, nu, atrodo, gal mūsų, gal kažkas tai gal nebus, gal dar nereikia Rusi, žinai, kažkur eiti, slėptis, nu vis tiek jie visiškai kitaip ir nu labai teigiamai ir pavyzdžiui, tu pradedi skleisti žinutę, ten ir Šaulių sąjungos aš pažįstu, pavyzdžiui, ir mano vedėjos vyras, mes taip kažkaip pradėjom šnekėti irgi įstojinos ir ten, sakykime, įstoja dabar į tą Šaulių sąjungą, nu visi kažkaip ir tu drąsiau, bet kai tu esi pasirengęs, nu man niekas nebaisu, aš žinau ką daryti ir man tas įgūdis, aš pavyzdžiui, žinau kas po ko, kažkaip kaip tas pats su dviračiu moki važiuoti, atsisėti važiuoji ir čia, jeigu reikėtų šauti, pasiimsi šautuvą, šausi.
2: Taip. Jo,
4: ir tas žaizdas, ane, ten gydyti, dar kas nors šaudo, gaudo, kai aš sakau, dūmai kažkur, tai va, pavyzdžiui, kariuomeniai, aš to gaunu. Nes mes gyvenam tokie mane, ligoniniai, aš turiu kam paskambinti, švaru, gražu, o kai dūmai, o kai neturi nieko, pavyzdžiui, turi 5 tik tabletės, o kaip man paskirstyti, kam duoti.
2: Tokių daug moralinių pasirinkimų, taip, kaip suprantu, taip, bet paruošia tarnybą ne tik jūs pačią, bet ir kolegas.
4: Šaltai elgtis tuo metu.
2: Supratau. Gerai, tai dabar padarykime trumpą pertrauką, o po pertraukos pasikalbėsime apie tai, kas laukia žmogaus, kuris nusprendė prisidėti prie krašto apsaugos savanorių pareigų ar Šaulių sąjungų.
1: Pasirengę gintis. Laida Pasirengę gintis remia Medijų rėmimo fondas.
0: Easy FM.
1: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.

0: wasn't making it better.
1: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažnių.
2: Pasirengę gintis.
3: Laida Pasirengę gintis remia Medijų rėmimo fondas.
4: Grįžtame į studiją ir tęsame laidą Pasirengę gintis. Prie mikrofono Klaudija Grabauskaitė. Primenu, kad šiandien apie valstybės gynybą kalbame su krašto apsaugos savanorių pajėgų vyresnėje leitenantė Vilma Rutkauskaitė bei Roberta Miškinytė, Šaulių sąjungos savanorė. Tai trumpai pabaigiam su pokalbiu su Vilma apie tai, kaip reikėtų derinti gyvenimą, darbą ir tą visą krūvį, bet man dar būtų labai įdomu išgirsti ir Robertos pasakojimą. Na, kaip pavyksta suderinti tas 5 darbo dienas mažų mažiausiai ir tada dar vakarais duoti kažkokius tai mokymus, nes Roberta yra mokomosios kuopos narė ir tada dar savaitgalį kokios nors pratybos.
5: Tai turbūt yra tam tikrų iššūkių, ar ne? Nereikia slėpti, tai tikrai reikalauja laiko ir energijos, ar ne? Bet aš labai pritarčiau Vilmai, tai yra tam tikra prasme gyvenimo būdas. Man tai yra turbūt taip svarbu, kad aš nematau to kaip kažkokio aukojimo. Aš labai džiaugiuosi, kad mane supa žmonės, kurie irgi šitą mano pasirinkimą supranta ir vertina ir nepyksta, kad galbūt aš, tarkim, negaliu atvykti į kokį gimtadienį ar dar kažką, ar ne, ir labai turbūt džiugu, vat būtent, kad tokie žmonės supa, ir tai yra turbūt apie tą tokį kompromisų ieškojimą, kas liečia darbo, ar ne, man irgi turbūt pakankamai gerai sekas, nes neturiu tokių vat įpareigojimų, kažkokių vat budėjimų ir panašiai, tas laisvas dienas aš galbūt galiu dažniausiai šiek tiek taip laisviau pasimti pagal savo poreikius, nebent yra kažkokie ekstra projektai ir panašiai, tai tas irgi šiek tiek padeda, bet jo, turbūt yra tas, turbūt sakyčiau, pagrindinis dalykas nusiteikimas, nes dabar vat vasarą turėjom šiek tiek polsio, mes savo būryje mokomoji kuopą ir kai vat prasidėjo rugsėjais, vėl pradedam su naujais kursantais. Ir taip vėl suprantu, kad kartais mano dienas yra išeiti prieš 7 iš namų, grįžti kokią 10 vakarą, tai dar tada galbūt kažką greit užkasti į dušą, į lovą ir kitą dieną vėl taip pat. Bet kažkaip man, nežinau, aš matau tame žavės, aš matau tame labai daug prasmės, man yra labai smagu ir įdomu tai, kuo aš užsiemu Šaulių sąjungoje ir tada tai kažkaip natūraliai gaunas, tai tada netiek ir vargina, turbūt sakyčiau.
4: Tai žodžiu, labai gera vieta tiems, kurie galbūt darbe nejaučia prasmės po darbo rasti tokią veiklą prasmingą ir prisidėti prie valstybės saugumo.
5: Taip, būtent, tai aš sakyčiau, tai labai kitaip įprasmina, ar ne, galbūt ne negu vat darbinė veikla, kur, aš sakau, dirbo visai kitoje srityje ir tada kažkaip tas pilietiškumas vis tiek visada kirba, tai kai vat dirbi tarptautinė organizacija, tada labai smagu sugrįžti vakarais visiškai į Lietuvą, susikoncentruoti į tai ir galvoti būtent apie mūsų valstybę.
4: Vilma truputį papasakojo apie tai, kad įgijo labai daug įgūdžių reikalingų ne tik jai pačiai, bet ir kolegoms. Roberta, ar tu atradai kažkokių naujų savybių savyje arba išmokai kažkokių įgūdžių, kuriuos pritaikai darbe, asmeniniam gyvenime?
5: Aš turbūt irgi labai pritarčiau, kad labiausiai tai yra reakcija į tam tikrus dalykus, ypatingai į stresinės situacijas, nes vis tik tais mes turbūt labai daug mokomės ir Šaulių sąjunga, ką reiškia, kodėl, kaip, ką daryti žingsnis po žingsnio, ir tas žinojimas ir tas nuolatinis kartojimas jisai labai labai padeda. Nes aš tarkim galiu vat iš savo patirties pastalinti, kad tarkim pirmosios medicinės pagalbos kursus aš buvau praėjus ne kartą ir prieš stodama į Šaulių sąjungą, tiek darbe, tiek kažkokiose kitose kontekstuose, ir aš vis suprasdavau, kad nu taip, bet tai yra grinai apie kartojimą, nes tie įgūdžiai neatsiranda, jie labai greitai dingsta ir vieną dieną gali žinoti, kitą dieną pamiršti. Tai vat man Šaulių sąjunga ką leidžia tiesiog vat nuolatos tai kartotis, nuolatos save bandyti tose situacijose ir tiesiog ramiau reaguoti. Tai lygiai taip pat, kai mes pavasarį turėjom tą raudoną signalą, tai tikrai buvo kolegų, kurie po to ir minėjo, kad na, kai ten jau atėjo tas raudonas signalas, kad eikite į priedangas, tai buvo žvilgsniai į mane. Ką daryt, kaip elgtis, kaip reaguoti ir turbūt irgi ir man toks didžiulis įvertinimas, kad pavyksta tą ramumą išlaikyti, nors iš tiesų irgi turbūt visiems buvo ne pati maloniausia patirtis ir situacija, bet kažkaip išmoksti save greičiau mobilizuoti.
4: Mm. Mm. O vat, jūs abi gal pastebėjot, kad daugiau šeimos narių, draugų, kolegų nusprendė po raudono signalo, kai visi slėpėmės požemiuose, ar buvo kažkoks padidėjęs susidomėjimas, stojimas į sąjungas, daugiau klausimų, kažkokių, na tokio proaktyvumo po realybės tokio pakitusio pojūčio.
0: Klausimų taip, ten susidomėjimų gal irgi, bet kaip va, draugai žino ir taip kur tu esi, tai vis tiek juos gali nukreipti ir taip, bet pavyzdžiui, jau daugiau atsirado tie, kurie buvo su, jau pasiruošę kuprinę. Nes atrodo, kur toli, nu, šiaip Ukraina nėra labai toli, bet ai, karas kažkur manęs tas neliečia. Bet kaip sakau, jau tas va, raudonas signalas, kad jau tada, jau pavyzdžiui, tas jau pirmas, kai buvo ten lakstimas, dokumentai, vanduo, ten, ne, kažkokie met paketai, nu, viskas drabužiai, kažkokie radija, kur, tai dabar jau jie pasiruošė. Jie visur, net juoda tabletė su savim, su ko, nu, su savim nešiokytis, kas iš to, kad jos gulės namuose, nu, kažkas atsitiks ir čia dabar reikės, nebėgs į namus. Tai jau visi tokie paspirtis yra. Ir mums reikia, va, tu sakau, aš už pratybas, už, kad civiliam pratybos, kad, pavyzdžiui, mokyti ir šauliai tą daro, civilius tos medicinės reikia, mūsų vairuotojai nemoka suteikti, bet po šaulių sąjungos, kas yra arba kas kaspė, tai jie moka tą turniketą uždėti, ne? Taip.
5: Aš vat irgi iškart pagalvoju apie turniketą, tai visiems klausytam palinkėčiau, jeigu patys vairuoja, pasitikrinti, kur yra jų turniketai ir savo artimųjų paklausti, kur yra turniketai, nes jeigu turniketas yra bagažinėje esančioje vaistinėlėje, dar supakuotas į 15 plastiko pakuočių, tai noriu jūs labai nuliūdinti, jis jums nepadės, ar ne? Turniketas turi būti šalia jūsų, jis turi būti greitai pasiekiamas. Tai čia toks visada irgi man labai mėgstamas.
0: Kišeniai turėtų
5: taip,
0: būti.
5: Taip, būtent.
4: Nešiotis su savimi, žodžiu, jodo tabletės, turniketus, ką dar įsidėti į kišenę šitoj realybėj?
0: Kokį, nu, aš taip įsidėčiau kokių saldainių, nes vis tiek tokių, ne, reikėtų, nu, kad ten drabužių daug neprisidėsi dokumentai, arba jų nebent kopijos, va čia, va, pažiūrėjau, nu, tai jums tiek sužims, nu, va, tiek, va, tik tai, ne, ir su savo kuprinė, nors ir, va, pažiūrėjau, išvažiuojate, jau negrįžti ten vandens ar kažkur, tai į namus pasiimt, bet jau tokį mini, tai taip. Ir vaistus, dar... kuriuos naudojate, aš irgi nešiu, nu, kas, kurie serga lėtiniam lygom, tai irgi, nes, nu, tau tik tai skubę pagalbą suteiks tą pirmą, bet nieks nesirūpins ant tavo kraujo spaudimais tuo metu.
5: Ir tikrai dar sakyčiau išorinę bateriją, ar ne, kažkokia, nes mes esam tiek priklausomi nuo elektros ir tiek priklausomi nuo technologijų, ar ne, tai išorinė baterija irgi tikrai yra kažkas, į ką reikėtų investuoti, ką reikėtų turėti kiekvienam ir tai tikrai va, turėti toje pasiekimoje vietoje, nes...
0: Prožektorių gal ir kartu mažiuką, pavyzdžiui, kišenį, nu, tu ką jums?
4: Mes jau tokia išgyvenimo kuprinę galiojam, o gerai, na, tai jeigu dar reikėtų vieną arba du daiktus nusipirkti namams, ką rekomenduotumėt įsigyti?
0: Aš tai radiją rekomenduočiau su baterija. Kad būtų turėti, nes ten viso ir iš karto radiją įjungti, jeigu, pavyzdžiui, tik signalas kažkoksai, tas būtinai tą tokį, o taip, tai
4: o iki to, aišku, visada galima ir žinių radio paklausyti.
0: Taip, čia jau visą tą.
4: Taip.
0: Jo.
4: Roberta, ką dar?
5: Jo, gerai, reikia dabar taip greitai prasukti galvoje, tikrai radijas...
0: Dyktukai.
5: Dektukai ir iš tiesų būtent neperšlampami, ar ne, taip, kurie, taip. Taip, tokie ir niuansai. Ir kad ir kaip būtų miegmaišis arba va, tokie dalykai, palapinsius, tai neperšlampami dalykai, ar ne, nes kojinės, šitą prasme, čia tokie yra, bet visi tikrai žinos, kas vaikščioja miškuose, kaip svarbu yra sausos kojos, tai va, tokie atrodo maži dalykai, bet neduok dėvę reikėtų kažkokioj tokioj situacijoje būti, tai norėtumėt išlikti sausi ir šiltai.
4: Na ir tada labai trumpai, dar turbūt vienu sakiniu, ką pasakytumėt klausytojui, kuris dabar klauso ir svarsto prisijungti prie kažkurios iš šitų organizacijų.
0: Nėra ką svarstyti. Tiesiog yra Lietuvoje tiek galimybių sudaryta pasirinkimus, tiesiog va, užpildo, nori į kaspą, bet jau ten, nu, sakykim, taip, nori šaulių sąjungą, taip, ten net vaikai nuo 11 metų, ten, nu, tu turėjau būti jau vakar turėjau būti pasirengęs, tai čia jau net svarstyti nereikia.
5: Aš tai irgi turbūt paskatinčiau tikrai nebedvėjoti ir suprasti, kad tai nėra, tai nebūtinai yra kažkoks va, toks pasiryžimas, jau čia viskas padėti savo galvą ir panašiai, ir ne, tai yra ir labai labai naudingi įgūdžiai kasdienime gyvenime. Ir ten irgi lygiai taip pat tikėkime, kad niekada nereikės panaudoti pirmosios medicinės pagalbos žinių, bet jeigu reikėtų, aš manau, kad tikrai būtume dėkingi, jeigu galėtumėt ir žinotumėt, kaip tai padaryti.
4: Na ir tada paprašysiu pasakyti po palinkėjimo. Roberta, paprašysiu pasakyti palinkėjimą tiems, kurie gina valstybę ir ruošiasi ją ginti ir gintis patys. Na, o Vilmos paprašysiu pasakyti palinkėjimą tiems, nuo kurių mes ginamės.
5: Tai visų pirma, didžiausia padėka visiems, kurie dirba ties mūsų valstybės gynybą. Ir palinkėjimas yra... Neprarasti to polėkio, neprarasti polėkio tobulėti, ieškoti naujų galimybių, dalinti savo patirtimi ir atsakinėti į klausimus civiliams, nes čia yra labai labai svarbus dalykas, tai vat šito palinkėčiau.
0: Nu, aš palinkėsiu tiems, kurie nori mus pulti, jie tu gal net nesiruošia pulti, mes jau pasiruošę, vakar, šiandien, rytoj dar daugiau, ten nežinau, 500%, Nu, gali bandyti, bet jie pamatys, kas jų laukia.
4: Ačiū abiems už pokalbį. Primenu, kad šiandien laidoje pasirengę gintis kalbėjome su vyresnelė leitenante Vilma Rutkauskaitė ir iš Lietuvos šalių sąjungos nare Roberta Miškinytė. Laidą vedžiau aš, Klaudija Grabauskaitė. Visus laidų įrašus rasite žinių radijos svetainėje. Iki kito pirmadienio.
2: Pasirengę gintis.
3: Laidą pasirengė gintis remia Medijų remimo fondas.
1: Easy FM.
3: Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.